Bo se tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamut.
2: Pomlad je, ko rožice cvetijo, poli.

takoj nazaj. Končno si se le vrnila, kje tog časa spok si bila, nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicana. Evo, saj sem vedel, spet pozabla si mi kupit pir, hočeš da se odžej.

vas i ozdravla mu nazaj. Kaj se mata zapozdravla, misliš da sem gluh, al kaj? Posluši ti baraba, mojo želo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena so

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Posebno pozornost so na sredini slovesnosti o prazniku občine Šoštanj namenili tudi društvom in posameznikom, ki svojim delom bogatijo življenje v občini. Šoštanj ima več kot 70 društev, letos pa je bilo za njihov prispevek podeljenih 19 županovih priznanj. Med prejemniki priznanja občine Šoštanj so Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Čebelarska družina Ravne Šoštanj in Petra Lipičnik. Povedala je, kaj priznanje pomeni.
3: Mi pomeni ogromno, s tem, da to priznanje ne sme iti sam k meni, ampak za vsemi temi klubom, nogometnim klubom, turističnim društvom, Topolšica, podeželje, krajevno skupnostjo, seveda ozadi stojijo ekipa, ljudje, ki so zelo pomembni in brez njih vsega tega, kar smo danes videli, ne bi bilo.
2: Župan mestne občine Velenje Peter Dermol bo v sredo 7. oktobra ob 16. na kotalkališču v Sončnem parku gostil praznični sprejem za prostovoljce, gasilce, člane društev civilne zaščite in reševanja, krvodajalce, policiste, reševalce ter druge, ki svojim delom prispevajo k varnosti in kakovosti življenja v skupnosti. Na dogodku bodo razglasili tudi najprostovoljca do 30 let, najprostovoljca nad 30 let in najprostovoljsko organizacijo.
0: Radio Velenje.

Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dvig povprečnine za občine. Vračanje migrantov v tretje države. Vreme sončno z nekaj oblačnosti. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Notranji ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in opisali poraz z 81 proti 85. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada.
0: Vreme.
1: Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro želimo naše leške, koroške in tudi savinjske ceste. Aktualna je jutranja prometna konica, zato mirne živce in če gre pravočasno na pot. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Tudi v petku se oglasimo na 080 13 02.
0: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Maja Oderlap.
9: Dobro jutro, želim, sedem jih je čez šesto, ja, v sveže petkovo jutro se zbujamo. 6 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi Mislinja, Dravograd, Štore in Topolšica. 7 v Mozirju. Ampak, ne glede na sveže jutro, danes je petek, 2. oktobra smo, še malo potrpljenja, nekaj dobre volje, ena konkretna kava za dobro jutro in petek bo takoj naš. Naj bo prijeten, že s kakšno lepo jutranjo mislijo. Dobro jutro želita tudi Vili in Alja.

Jimmy Cliff na Radiu Velenje, dobrih 13 je, če 6. Ja, se že kar pozna, da je jesena, ne? So jutra bolj dolgo temna. Sonce nas bo danes pozdravilo točno ob 7. Zašlo pa bo ob 18.37. Torej, dobrih 11 ur imamo na voljo za uresničitev kakšne želje ali pa zato, da nekomu polepšamo dan. Lahko ga pa seveda tudi sebi, zakaj pa ne? No, že tale mesec bodo jutra bolj svetla, vsaj tam ob koncu meseca, 25. oktobra namreč prestavimo urine kazalce. Spali bomo eno uro dlje, vsaj tisto noč. No, upam, da ste se tudi danes naspali in da ni več, ni preveč hitenja na relaciji kopalnica-spalnica. Dobro jutro, 14 je, če 6.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Maja je minilo 70 let, odkar je prvi blok termoelektrarne Šoštanj z močjo 30 megavatov začel proizvajati električno energijo in jo oddajati v slovensko omrežje. Prihodnost TEŠ pa po besedah generalnega direktorja Branka Debeljaka prinaša precej zahtevno obdobje, vendar verjame, da ga bodo uspešno prebrodili.
2: Cilji so kar zahtevni, čevlji, katere sem stopil, so precej z svincem obteženi, tako kot do zdaj se bomo potrudili, da opravljamo svoje poslansko še naprej. Veste, da zakon, ki velja za našo javno gospodarsko službo, se steče aprila prihodnje leto. Glede na to, da še niso zagotovljeni nadomestni viri za proizvodnjo toplote, smo ravno v fazi, ko se poskušamo nekako dogovoriti oziroma doseči, da se podaljša zakon. Upam, da nekje do aprila leta 2030.
1: Ob začetku študijskega leta Velenje mladim ponuja možnosti za študij, bivanje, prakso, študentsko delo in vključevanje v lokalno okolje. Študirajo lahko na višji strokovni šoli ter fakultetah za varstvo okolja in energetiko. Na voljo so tudi študentske nastanitve. Zaradi vse večjih potreb mestna občina Velenje načrtuje nov dijaško-študentski dom.
3: Radio Velenje.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
5: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
6: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
7: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.

Rdeče lasa štajerka Neca Falk na Radiu Velenje. Še 6 minut nas loči do 6:30. 2. oktobra pišemo danes in ne vem, ali veste, ampak leta 1977 so prav na današnji dan svečano odprli nov gasilski dom v Šmartnem Paki. Ja, čestitamo vsem gasilkam in gasilcem, to je praznik in iskreno upam, da vas bomo čim manj potrebovali. Sicer je pa današnji 2. oktober lahko dan za kakšne majhne zmage za vse nas, petek je, vikend je pred vrati. Če vprašate mene, je pa kava očitno še vedno najbolj zanesljiv jutranji diplomat. Dobro jutro, naj bo danes kava tista ta prava, misli prijetne in sploh ena naj seka ven, bi rekli po domače. Da je vikend in da smo že lahko v zgodnem jutru zelo dobre volje. Še pet nas loči do 6:30.

0: Tanja Žagar za dobro jutro. No, točno ob sedmih pa nas bo še pozdravilo sonce, ki nas bo danes razvajalo s prijetnim jesenskim vremenom. Na Primorskem bo sicer pihala šibka burja, termometri pa bodo čez dan pokazali od 18 do 23, ob morju okoli 25. No, tudi čez vikend bo prevladovalo prijetno jesensko vreme. Jutro pa je precej sveže, 6 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi na Ravnah na Koroškem, Gabrke in Šentjur 6, 7 pa Muta in Nazarje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan oziroma lepše rečeno dobro jutro vsem voznicam in voznikom. Aktualna je jutranja prometna konica, zato pravočasno od doma, če kje predolgo stojite, celo obstojite, povejte nam, da na to opozorimo tudi druge. Vedno se oglasimo na brezplačni prometni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Še 18 minut je do sedme, dejmo preveriti, kakšno sporočilo imajo v današnjem petku za nas zvezde. Oven, danes boš imel ogromno energije. Problem je samo v tem, da ne boš vedel, kam z njo. Previdno, sodelavci niso vedno pripravljeni na tvojo petkovo eksplozijo navdušenja. Bik, tvoj današnji cilj je preprost. Dobro jesti, dobro piti in čim manj komplicirati. Če kdo reče, da moraš delati hitreje, ga mirno vpraši, ali je že poskus

0: Naučil živeti tvoje življenje. Dvojčka, danes boš povedal ogromno stvari. Nekatere bodo imele smisel, druge bodo imele potencial. No, glavno pa je, da je zanimivo. Rak, čustva bodo danes močna. Še posebej ob misli, da je konec tedna in da je pred vrati sobota. Ne skrivaj sol sreče, to je popolnoma legitimno. Lev, znova si glavna zvezda. Saj ne, da bi kdo dvomil v to, no ti zagotovo ne. Samo pazi, da ti petkova samozavest ne odnese tudi zadnje kapljice kave. Devica, vse boš imel lepo organizirano, dokler nekdo ne pride in reče, imam samo eno majhno spremembo. No, takrat se začne prava preizkušnja in danes bo tako. Tehnica, težko boš sprejemal odločitve, kava ali čaj, zajtrk ali dieta, delo ali vikend. Ja, še 5 minut in treba bo zares zaštartati. Zvezde svetujejo, izberi nekaj, kar ti leži na duši, to je vedno najbolj prav. Škorpion, tvoj pogled bo danes povedal več kot 1000 besed. Predvsem tisti pogled, ko ti nekdo o 6:30 zjutraj reče, imam eno hitro vprašanje. Strelec, v glavi si že nekje pri koncu vikenda, telo je seveda še v službi, duša pa išče sonce, kavč in nekaj dobrega za podzob. Ustrajaj, cilj je blizu. Kozorog, tudi danes bo želel vse narediti popolno, ampak poslušaj zvezde, petek ni dan za popolnost, petek je dan za sej bože. Vodnar, danes boš dobil genialno idejo ali vsaj idejo, ki bo v prvi kavi delovala genialno. Zapiši jo, za vsak slučaj. Za konec pa še ribi, tvoje misli bodo danes plavale daleč stran, verjetno proti vikendu. Če te kdo vpraša, kaj delaš, samozavestno, razmišljam strateško. Ja, kakorkoli že obračamo, razmišljamo, petek je, preživeti je treba samo še nekaj ur, zvezde za vse svetujejo, sporočajo, kavo ali čaj v roke, nasmeh na obraz in brez panike. Vikend prihaja. Dobro jutro, še 14 manjka do 7.
1: Noroskop. Z dobro glasbo, upisano jesen, Radio Velenje.

0: Začuti jesen z Radiem Velenje. Radio Velenje.
1: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase. Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Van Trip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, poševnica hišni-sejem.

0: Četrta dimenzija na Radiu Velenje. Samo še slabih 9 minut je do 7. Jana Titan vsako jutro za nas pripravi kakšno prijetno misel, da lažje skočimo v nov dan. Jana, dobro jutro. S čim nas boš pocrkljala danes?
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Za današnje lepše jutro smo izbrali naslednjo misel Emory Austin. Prišel bo dan, ko v tvojem srcu ne bo pesmi, a vseeno poj. Vsak dan ni lahek in včasih zmanjka volje, energije ali razloga za nasmeh. Prav takrat je pomembno, da ne obstanemo, ampak naredimo vsaj majhen korak naprej. Tudi ko pesmi v srcu ni, jo lahko znova najdemo na poti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Burundi bo sprejemal izgnane priseljence iz ZDA. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Burundi je potrdil, da je ZDA sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, vendar le tiste, ki niso kazensko preganjani ali osumljeni terorizma. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen, urediti morajo prostor, kjer bodo nastanjeni, zagotoviti njihove osnovne potrebe in določiti, kako bodo živeli skupaj z lokalnim prebivalstvom. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ostrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro želimo mešaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Seveda je na cestah precej pestro, saj je tu jutranja prometna konica, zato ne biti preveč slabe volje, če bo treba nekaj potrpljenja. Če ste kje obstali, če ste kje preveč dolgo na poti zaradi del ali pa nedelujočih semaforjev, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Maja Oderla.
11: Dobro jutro želimo, dobrih 6:07, v sveže jesensko jutro se zbujamo. 6 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi v Gabrkah, 6 Mežica in Ljubno, stopinjo manj na Polzelinu v Slovengradcu, samo 4 stopinje pa v temle jutru v Žalcu. Ja, brez kakšne tople jopice, nikakor ne iti od doma. Sicer pa, dragi naši, naj bo tole petkovo jutro mirno, nasmejano, če gre in brez kakšnih nepotrebnih dram. Že za dobro jutro. No, če se pa kakšno vseeno pojavi, ja, treba je globoko vdihniti, narediti požirek kave in se pač preprosto spomniti, da je petek. Dobro jutro vsem želi tudi Miran Rudan.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Velenjski župan Peter Drmol je včeraj v Domu kulture Velenje pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. V občini si že leta prizadevajo, da lahko starejši čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno ter ostajajo aktivno vključeni v življenje lokalne skupnosti. Zagotavljajo jim različne oblike pomoči ter različne programe, v katere se lahko vključijo. Peter Drmol.
4: Velenje je res glede na kvaliteto življenja zelo bogato mesto. Imamo veliko zelenih površin, veliko drugih površin, kjer se lahko seveda zadržujemo na eni strani, na drugi strani imamo zagotovljeno zdravstveno oskrbo, imamo tudi dostopne javne storitve, tako da to je tisto, kar konec konca tudi starejša oseba potrebuje. Kot rečeno, so pa vedno znova starejše seveda pred posebnimi izzivi, marsikaj v svetu se spreminja, tudi Velenje se spreminja in z vsako investicijo je potrebno seveda skrbeti tudi za to, da ne pozabiš na to ciljno skupino ljudi, ki ima neke svoje potrebe. Poskušamo maksimalno seveda odgovarjati na te potrebe.
3: Udeležencem sprejema so podarili tudi prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so na voljo starejšim.
5: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Legendarna popevka, ko boš prišla na Bled, dobrih 20 je čez sedmo. Mi pa zdaj le na hitro smuknemo na našo spletno stran naščas.si, osrednja spletna stran naših lepih krajev, kjer naši novinari vedno pod drobnogled vzamejo kakšno temo, ki se včasih malo izogibamo, ampak je pač nujna, da vemo, da stiske med nami obstajajo in še posebej hude so otroške stiske, postanejo tudi breme za prostovoljce. Kaj nam je povedala sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, lahko zberete oziroma preberete na naši spletni strani. In aktualna tema, poslušalka je včeraj opozorila, da v Velenju primankuje košov za smeti, je to res, kar vprašanje je naslovila na župana Petra Drmola, kaj župan odgovarja, bodo smeti zmagale ali bomo postali bolj odgovorni? Dajte si prebrati odgovor na naščas.si. Sicer je župan Peter Drmol včeraj sprejel tudi starejše in invalide. Kako so se imeli, je že zbrano na naši spletni strani. Smrekovec pa je med drugim povezal skoraj 200 pohodnikov. Ste bili zdraven? Kar nekaj zanimivih fotografij z dogajanja v naših krajih vas čaka kje druge kot na naščas.si. Ja, jaz vedno rada rečem, da če kaj preberemo, naj bo to dobro branje. Da vemo, kaj se v naših krajih dogaja, beremo naščas.si.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Toni Cetinski za dobro jutro na Radio Velenje točno po osmih. Ja, v sveže petkovo jutro se zbujamo. Trenutno imamo 6 stopinj v Velenju, toliko tudi Šentil, Nazarje, 6 Braslovče in Šentjur, stopinjo več Rečica ob Savinji, Črna in Radlje. Sicer pa nas bo tudi danes razvajalo sonce z nekaj koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka burja. Termometri bodo čez dan pokazali od 18 do 23, na Primorskem do 25. Tudi čez vikend prijetno jesensko vreme za kakšen kostanje v piknik, jaz mislim, da bo več kot odlično.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo še vsem, ki se zbujate z nami in to v avtomobilih. Ja, aktualna je jutranja prometna konica še vedno, zato mirne živce, če greste proti službi, sploh če greste proti Ljubljani. Pred predorom Pletovarje pokvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, torej pred predorom Pletovarje. Če ste tudi vi, ki obstali v zgodnem jutru, povejte nam, da povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo, tudi kadar je petek, na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Manca in Izak na radiju Velenje, še dobrih 20 je do 8. Ja, je, ljubezen lepo diši tudi jeseni, če je prava ljubezen. Ne vem pa, koliko je kar, ljubezni, kar se parkiranje v Šoštanju tiče, sploh plačljivega. Šoštanski svetnice in svetniki so namreč na zadnji seji med drugim obravnavali tudi predlog sklepa o sprejemu načrta izvajanja parkirne politike občine Šoštan. Bolj podrobno jih je z načrtom seznanil Urban Jeriha, direktor Inštituta za politike prostora, ki je med drugim šoštanskim svetnikom dejal.
1: V Šoštanju je pravzaprav parkirnih mest dovolj. Vprašanje je samo, kdaj so kakšna parkirna mesta prosta. Namen te parkirne politike je v bistvu vzpostaviti ravnotežje, da tisti, ki prihajajo v središče mesta, po hitrih opravkih v pekarno ali pa na upravno enoto ali pa kaj podobnega, da bodo našli prosto parkirno mesto, stanovalci, da bodo imeli svojo parkirno mesto, ali ne svojo, da bodo našli prosto parkirno mesto, no, to je bolj rečeno, in pa zaposleni, pa tudi, da bodo imeli nekje v mestu možnost parkiranja. In to smo zdaj z vsemi prebivalci, z občani občine Šoštan dosegli nek dogovor, da bi lahko v centru, kjer bi vsi želeli parkirati, da bo tam omejeno na 2 uri, kar je že zdaj, ampak da bi se to območje malo razširilo na obrobju, pa da so dogovorjena mesta, kjer bi lahko zaposleni parkirali celih 8 ali 10 ur.
0: No, sprva so v Šoštanju razmišljali tudi o plačljivem parkiranju, vendar pa lokalna javnost takšne rešitve za zdaj ne podpira. Za obiskovalce bi tako parkiranje ostalo brezplačno, a časovno omejeno, no stanovalci in zaposleni v Šoštanju pa bi za daljše parkiranje potrebovali dovolilnice. Bomo videli, kako se bo zadeva izcimila. Vsekakor parkiranje, če gledamo vse slovensko ali pa vse svetovno, postaja vse večji problem. Zato je treba razmišljati tudi o kakšni drugi vrsti mobilnosti, če le gre. Pa dobro jutro, še slabih 19 je do 8.

0: Rádio Velenie.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingaf na cert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vsako jutro na Radio Velenje.
1: V današnjih sentimentih nam bo zapela izjemna slovenska glasbenica, ki smo jo poslušali v preteklosti v prenekaterih slovenskih pesmih kot spremljevalno vokalistko, tako pri Brandyju kot tudi pri Don Juanih in mnogih glasbenikih, s katerimi je Branko Jovanović Brandy sodeloval. Govora je o Viktoriji Petek, ki se je rodila 20. junija leta 1967 v Celju, odraščala v Laškem, kasneje je posnela številne duete, tako z recimo izvajalci kot so Boris Kopitar, Marjan Zgonc, Nova Legija in številnimi drugimi, in kot že rečeno, predvsem sodelovala kot spremljevalna vokalistka. Z Dušanom Zoretom sta ustvarila kar nekaj izjemnih pesmi. Ena izmed takih je tudi, lahko rečem uspešnica, Dve pomladi, dve jeseni, ki jo bomo zdaj slišali. Sicer pa se je Viktorija Petek mnogo prezgodaj poslovila. Letos januarja je minilo 5 let, odkar je umrla za posledicami srčnega infarkta v naročju sestre Maje. Viktorija pa nam poje, tako kot je znala le ona.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Projekti za večjo odpornost bolnišnične infrastrukture. Policijski sindikat opozoril na enostransko poročanje o incidentu v Škofji Loki. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Za zdaj so predlagali nadaljevanje projektov v bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani, v bolnišnici Brežice in ortopedski bolnišnici Valdoltra. Projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja pa sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila, ali v celoti štejejo med jedrne obrambne izdatke. Sindikat policistov Slovenije je opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Določeni mediji so namreč ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo na begu. Opozorili so tudi, da se preveč pogosto soočajo z nedopustnimi dvojnimi merili javnosti. Črna Gora trenutno med državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo napreduje najhitreje. Letos je zaprla že 18 pogajalskih poglavij, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Kot je ob obisku v Črni Gori dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je cilj načrta na vidiku in prečkanje te črte bi poslalo močan signal celotnemu Zahodnemu Balkanu. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Pokvarjen tovornjak sporočate, ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Pa tudi en radar ste srečali. Si v kedi na cesti Celje Laško v Debru na avtobusni postaji. Ja, policisti so zgodaj zaštartali. A so še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
15: Z vami je
0: Maja Oderla.
13: Dobro jutro, želimo vam dobrih pet je čez osmo. Ja, skupaj se zbujamo v, lahko rečemo, en tak prijeten petkov dan. Sej, če je petek, smo pa že takoj zjutraj dobre volje, a ne? Ja, jaz verjamem, da bo dobro voljo še tole uro k nam prinesel tudi tale. Robert Gotar prihaja, ja, rekorder, še vedno Guinnessov, kaj ti francozinja ga je sicer po času nesla, ampak rekord še ni priznan. No, kako Robi gleda na to? Ali se bo podviga spet lotil? Ali pa bo mogoče se odločil, da se tega ne bo večel? No, pa tudi o pripravah na roast, pekli ga bomo na žaru. Zato, dragi naši, ne zamuditi vseh podrobnosti. Gotar se nam pridruži že čez nekaj minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Člani društva vinogradnikov Šmartno ob Paki so pred 15 leti na ploščadi pred občinsko upravo in tamkajšnjo knjižnico zasadili potomko najstarejše vinske trte na svetu, modre kavčine. V sredo so izvedli 10 trgatev potomke, takšne letine pa še ne, je dejal šmarški župan Janko Kopušar.
3: Ja, res je, letos je trta potomka najstarejše trte na svetu v Šmartnem ob Paki zelo bogato obrodila. Veseli smo, da lahko danes to potrgamo in seveda še bolj se veseli pridelka, ki bo nastal oziroma vina, ki bo nastalo potem ponovno združeno z pridelki ostalih vinogradnikov, tako da verjamem, da bo tudi letina ne samo količinsko, tudi kvalitetno dobra in bogata.
2: Po podatkih društva vinogradnikov so na občinski trti potrgali 51 grozdov, ki so tehtali 23 kilogramov. Rekordno je bilo tudi število darovalcev, kar 29 jih je darovalo grozdje najstarejše trte na svetu za protokolarno vino občine. Zbrali so blizu 350 kilogramov grozdja, iz njega pa bodo stisnili več kot 200 litrov protokolarnega vina.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico. Polnjena paprika, pire krompir ali navadna klobasa, fižolova solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 menijami okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
6: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu. Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Van Trip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
7: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Poslušaj, odkrij in na Kamot uživaj. Jutranji gost na Radiu Velenje.
1: Kdor čaka, dočaka. Robert Goter, dobro jutro, jutranji gost na Radiu Velenje. A je prezgodi?
2: Joj, tako zgodi sem nazaj, ostal 40 let nazaj, ko smo šli starši na morje. Ne se.
1: Ampak, ej, a veš, nas ful firbec smatra zdaj. Kaj zdaj ti razmišljaš, daj mi odgovor. A bo še enkrat, ker Krista te je nesla, ne? Krista te je nesla.
2: Ja, neverjetna je ta gospa iz Francije, res, jaz ko sem jo gledal, bolje igrala, bolje bila spočita. To je neverjetno, ona je res neverjetna. Pa ni imela take podpore kot jaz, a ne, mene so ljudje ful podpirali, jaz me ful ekipo, ona je bila tam sama, tako da prvi dni se mi je skoraj malo že malo smilila, ne, ampak res svaka je čast. Jaz mislim, da dobro, jaz še imam rezervo, ona še ima tudi rezervo, tako da bomo videli. Zdaj 28. decembra rekord podira Južnoafričan, nizozemskega rodu, da vidimo zdaj, kaj bo on naredil, pa bomo pa videli.
1: Mm-hmm. A veš, ni vse na mladih ženskah, ne, je tudi kaj na starih, ne?
2: Mislim, ja,
1: starejših,
2: ja.
1: Ne?
2: Ja, jaz mislim, da je gospa mogoče res ima težave s spanjem, ker ona je tudi, ko je imela pauze, ona je bila skos v kadru, ne? Ona smo res ni šla spat, nič. To je noro, res, neverjetno.
1: A bi pa misliš, da bi ti lahko recimo, ne vem, do 100, a bi šlo?
2: Do 90 bi šlo zihar, do 100 pa ne vem, to pa težko rečem. Ker, mislim, Tu pol ni več nekih razlik, ne? Ko ti igraš 83 tur, pol še lahko tudi 85, pa 90, pol še stisneš.
1: Pa te mika, da bi...
2: Pa dobro, malo me že mika, no, ampak se pravim, zdaj je treba malo pogledati decembra, kaj bo zdaj ta Južnoafričan nadil Kristjan Ras, pol bomo pa videli, no.
1: Ej, povej mi še, koliko si pa kaj živčen za tale roast, ki prihaja, ker pač to bo pa nekaj
2: ja.
1: Včeraj je Čukur rekel, dajmo iti na dobrodelni koncert, da zbiramo za novega BMW-ja za Gotarja, ima že 3 mesece starega
2: in bi rad novega, ja, ne, to je Sixpack Čukur je majstersko napovedal roast. Ja, 16. oktobra v petek ob 7. zvečer imamo roast. Jaz sem si nekako zaželel, da za moj Abraham, ne, to je ena taka res prelomna letnica, da me ljudje malo porostajo in da mi končno povejo, kar mi gre. Naj mi ljudje povejo v obraz, ne samo za hrbtom, naj mi pogledajo oči in povejo, kar mi gre.
1: Pa švicaš kaj?
2: Ful. Ful. Ja, seveda, zelo švicam. Ampak jaz mislim, da rosti so vedno, kak bi rekel, med prijatelji, a ne tebe prijatelji rostajo, tako da verjetno ne bo prehudo spet, ne.
1: Jaz ne bi bila tako pripričana.
2: A ja, ok. Ti me tudi rostaš, ja. Ti že imaš pripravljeno, a ne vse.
1: Pa ti, mi smo se fajn pripravili, že mi smo že vsi pripravljeni, sam čakamo, da te vržemo na žar. Zdaj pa povej... Kako lahko ljudje pridejo, kje dobijo karte in vse te stvari ne zanimajo?
2: Ja, hvala za vprašanje. Najlažja varianta je mojekarte.si, ker to je en klik strana, ne, pa dobiš karte. Drugač pa jih je možno dobiti tudi v Domu kulture v času njihovega delovnega časa ali pa tudi pri meni. Ampak se pravim, najbolj enostavno pa kar mojekarte.si.
1: Še enkrat datum, ura?
2: Ja, petek 16. oktober ob 7. zvečer. Mislim, da se obeta kar približno nekje 2 ure dobre zabave in naj povem, da je to neponovljiv dogodek. To je samo enkrat, to ni tako stand-up predstava, ko je lahko še ponoviš 10-krat, 100-krat. Rost je enkraten dogodek, zato res pozivam ljudi, poslušalke, poslušalce, da pridejo v Dom kulture v petek, 16. oktobra v 7. na neki neponovljivega. Samo enkrat in nikoli več.
1: Ja, no, dejmo pa mi poslušati, preden damo Gotarju zadnjo besedo, kako je roast že napovedal Gašper Brgant, ker bo tudi on tam.
3: Ali, alo, 16.10. ob 19. uri se vidimo v Velej na roastu od Gotarja. Evo, bomo še en rekord podirali, ne koliko cajta špila, ampak koliko cajta rap, preden se z joka tega mu žalili. Ki se veš, unje znam, potem osvojimo smeh horonskim, kada bi v denga aeroplana guma spušila. Lej, pridite, v redu bo. Boš boka pa gledati nekaj kak špila. Garantiram. Se vidimo.
2: To bo, dost boš
3: bo. Ali, alo, 16.10. ob 19. uri se vidimo v Velej na roastu od Gotarja. Evo, bomo še en rekord podirali.
1: Ja, mi bomo podirali rekord v žaljenju, ali kako je
2: ja. Sixpack Čukur je rekel, da me bo te spekli ko čevape v mladosti.
1: Ko čevape v mladosti, Gotar, se vidimo na rovstu, preprav se na spise, ne, da okay. Ne bo pol ok, a ne?
2: Okay.
1: Zdaj pa, Janč, zdaj pa verjetno tvojo si že dal vrtec, tako da zdaj počas bo treba iti. Nazaj malo podremat.
2: Gremo.
4: Lep dober dan, dobro večer, dobro jutro, whatever. Zami Sixpack Čukur, svetovni prvak, v keramičarski liriki. Stano pa je danes. The one and only, direktno iz ulice Velenja, direktno iz 5AP BMW-a. Dame in gospode, svetovni prvak v harmoniki, Robert Gotar!

0: Ja, vreme ne bo šlo k vragu, vreme je prav prijetno jesensko. Tako bo danes, tako bo skozi ves vikend. Danes temperature čez dan od 18 do 25, bo pa nekaj koprenaste oblačnosti. Trenutno se temperature gibljajo v naših koncih okrog sedmice. Ja, v sveže jutro smo se prebudili, zato je treba imeti kakšno jopico vedno pri roki. Preverimo še, kaj ste opazili na naših cestah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo šaleške, koroške in savinske voznike. Še vedno pravite, pokvarjen tovornjak ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. So pa proti Ljubljani tudi na Štajerki odstranili posledice prometne nesreče pri Slovenski Bistrici. Ostaja zastoj in zamuda več kot ena ura. Tako da, ja, mirne živce, če greste od Štajerske proti Ljubljani ali pa kar odpovedati, kak se stane, ki je bolj zihar. Če tudi vi kje obstojite, predolgo stojite, če so kje skriti policisti, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico. Polnjena paprika, pire krompir ali navadna klobasa, fižolova solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031 776 500. Gume Prošoštan. Za varno

0: skrbno vožnjo.
1: Odprite Inara pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
6: TPC Šoštan praznuje 20 let.
5: Kaj? Že 20?
6: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: na današnji dan.
1: Slabih 10 je do 9. 2. oktobra smo in dajmo preveriti, katere dogodke na današnji dan piše zgodovina. Leta 1869 se je rodil Mohandas Karamčad Gandhi. Bil je velik borec za neodvisnost Indije. Njegov rojstni dan po svetu obeležujemo tudi kot svetovni dan nenasilja. Na današnji dan leta 1870 je Rim postal prestolnica Italije. V Pragi je leta 1935 na današnji dan umrl slovenski kipar Alojzij Gangl, avtor spomenika Valentinu Vodniku na današnjem Vodnikovem trgu, ki je bil tudi prvi javni spomenik v Ljubljani. Leta 1951 se je na današnji dan rodil ameriški oziroma angleški pevec Sting s pravim imenom Gordon Matthew Summer. Britanec, ki se je rodil v Newcastlu, je nase sprva opozoril kot pevec zasedbe Police, ki se je predstavljala v 70. in 80. letih. Zatem pa se je posvetil glasbeni karieri v okviru samostojnega ustvarjanja. Pa še eno iz zgodovine si je dobro zapomniti. Na današnji dan leta 1977 so svečano odprli nov gasilski dom v Šmartnem ob Paki. Mi pa nekaj minut pred osmo, pred devetom, ja, čas pač gre in tudi meni prehiteva. Čestitamo vsem tistim, ki v današnjem dnevu, na današnji 2. oktober, praznujete kakšno posebno obletnico. Čin čin na zdravje in vse najboljše privoščimo.
2: Z Radijem Velenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi...

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Na obisku v Sloveniji nemški zunani minister. Po zaostritvi protestov francoska vlada sklicala krizni sestanek. Danes bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beraus. Zunanji minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra boste zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili, protestniki so v več mestih postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, v več mestih so se demonstracijam pridružili študentje. Francoska vlada je sporočila, da so se demonstracije sprevrgle v nasilje na ulicah, premier Sebastian Lecornu pa je zaradi zaostritve demonstracij sklical krizni sestanek. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnjega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med ZDA in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Odločitev bi lahko prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno sooča z motnjami v dobavi. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ostrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi tri slovenske, Cedevita, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija. Vodstvo tekmovanja je rešitev našlo v novih sodnikih iz širše regije. Termina odpovedanega uvodnega kroga pa še niso sporočili.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
6: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Ja, in en radar ste opazili. Je pa v Mislinji na avtobusni postaji in policisti merijo v smeri Slovengradca. Torej, previdno v Mislinji, tam je radar na avtobusni postaji, smer Slovengradec. Pokvarjen tovornjak pa še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Pletovarje. Mirne živce tudi tam. Če ste obstali še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
1: Na kamot.
10: To dopolne z vami.
1: Maja Oderlap.
10: Dobar dan, želimo, petih je čez deveto, ja, po jutru se dan pozna in če je petkovo jutro, potem vemo, da bo tudi dan čudovit. Vikend je pred vrati, ja, nekaj delovnika nam je še ostalo, ampak z mislimi smo že pri stvareh, ki nas v prihodnje čakajo. dajmo biti dobre volje, ker dobra volja je tista, ki je vedno najbolja, tako je rekel že Kekec in zakaj si ga kdaj ne bi vzeli za vzgled. Dobar dan želimo, dobrih 5 čez 9.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Na ploščadi pred vhodom v občinsko stavbo v Šmartnem ob Paki so v ponedeljek odprli priložnostno razstavo Šmartno ob Paki v dokumentih zgodovinskega arhiva Celje. Gre za produkt omenjenega arhiva Muzeja Velenje in lokalne skupnosti. Več o razstavi pa njen avtor Bojan Himmel-Rajh.
2: Ta razstava predstavlja izbor dokumentov izmed tistih, ki hrani zgodovinski arhiv Celje v preteklosti Šmartnega ob Paki. Seže od najstarejšega dokumenta, ki ga imamo v arhivu, v okraju iz 1764. leta, govori o nakupu neke nepremičnine. Kasnejših časih pa so se seveda s poslovanjem uprave z začetkom dela občine v kraju ob sredi 19. stoletja so se dokumenti zgostili, jih je bilo čedalje več. V mestu oziroma v kraju se je razvijalo tudi gospodarstvo, zgrajena je bila šola in kasneje so se začela oblikovati društva, nastala je tudi hranilnica in posojilnica, začelo se je športno življenje in vseh teh področij smo skušali zbrati najbolj zanimive dokumente, ki bojo predstavili preteklost teh dejavnosti v kraju.
0: Radio Velenje.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
1: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Karma na radio Velenje, točno pol desetih. Okrog desetice se gibljajo v temle dopoldnevu temperature, sicer pa nas bo tudi danes razvajalo sončno vreme z nekaj povečane koprenaste oblačnosti. Na Primorskem šibka burja, termometri pa čez dan od 18 do 23, ob morju okrog 25 stopin in tako prijetno jesensko vreme nas čaka tudi čez vikend. Idealno za kakšen gost, kostan, morda nabiranje gob, če jih je seveda še kaj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo pa tudi šaleške, koroške in seveda savinske voznike. Na cestah pa ja, zelo pestro, kje so radarji? Prvi je v Mislinji na avtobusni postaji smer Slovengradec, drugi radar v Rečici ob Savinji na avtobusni postaji Niska, policijska kontrola v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki, pokvarjen tovornjak pa še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Ja, je še kje kaj, so še kje aktivni policisti. Povejte nam, pa povemo tudi drugim. Tudi v petku se oglasimo na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Stari dobri Dire Straits na Radiu Velenje, še dobrih 20 pa je do 10. Ja, zdaj je pa res jesen očitno vzela stvari v svoje roke, jutra so hladnejša, danes okrog petice, listje spreminja barve po gozdovih naših čudovitih, diši po gobah in tudi kostan nas že počasi vabi. Z drevesa naj bi padel prvi slani, ampak nekaj venga je že mogoče nabrati. Ne vem pa, ali veste, imamo v Sloveniji kostan, ki ga ne moremo sami objeti. Raste pri Radečah, tam je Gašperjev kostan in je en tak res pravi slovenski drevesni orjak. Star je več kot 300 let, visok, približno 18 metrov. Njegov obseg pa meri neverjetnih 11 metrov. In za objem takega kostanja bi si morali roke podati recimo nekje 10-12 ljudi, če bi ga hoteli torej objeti. In, dragi naši, če boste ta vikend kaj šli v gost po kostan, dejte malo pogledati okrog sebe. Morda najdete kakšnega lepega, velikega, orjaškega. No, če bo imel 11 metrov obsega, graje ne tlačiti v košaro.

0: Rádio Velenie.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pester športni konec tedna nas čaka, sploh kar se tiče rokometa in nogometa. Najprej gremo k prvemu. Pred rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje je nova prvenstvena preizkušnja. Jutri ob 6. zvečer v rdečo dvorano prihaja ekipa Sviš Cugl okna Ivančna Gorica. Po zmagi v napeti končnici na gostovanju pri aktualnih državnih prvakih Celju pivovarni Laško v prejšnjem krogu si velenjski rokometaši jutri želijo nove zmage. V sobotni obračun vstopajo željo, da pred domačimi navijači nadaljujejo z dobrimi predstavami in na svoj račun dodajo novi pomembni prvenstveni točki. Seveda pa imajo domače tekme posebno energijo, zato velenjski rokometaši jutri vabijo vse navijače in prijatelje kluba, da pridete v rdečo dvorano, jih podprete v boju za nove prvenstvene točke. S podporo s tribun bo seveda tudi fantom lažje. Nogometaši velenjskega Rudarja, ki jih je v tej sezoni prevzel bolgarski strokovnjak Radostin Aleksandrov, pa so po 8 krogih s 5 zmagami in 3 porazi trenutno na 5. mestu prvenstvene lestvice druge slovenske nogometne lige. Z osvojenimi 15 točkami le za 4 točke zaostajajo za vodilnim Taborom iz Sežane in so po nekoliko bolj bledem začetku trenutno najbolj prijetno presenečenje letošnjega prvenstva, a knapi ostajajo skromni. V letošnjem prvenstvu so dosegli že 18 zadetkov, kar kaže na poletno igro, s katero so zadovoljni tudi v vodstvu kluba. Kljub temu ostajajo fantje trdno na tleh. Rudar ima mlado ekipo in kot pravi strateg Radostinov, je njihov cilj delo na dolgi rok. Potencial imajo, a se ne želijo obremenjevati z lovljenjem vrha, saj bi bilo takšno breme za igralce preveliko. Jih pa že to nedeljo čaka nova tekma, srečanje 4. oktobra, kot je rečeno, ob 3. popoldan v športnem parku v Slovenski Bistrici. Z Bistričani se bodo torej pomerili, bomo videli, kako ugoden nasprotnik bodo. Torej 4. oktobra ob 3. popoldan v Slovenski Bistrici. Jesensko vreme vabi tudi vse nas, da smo vsaj malo športno aktivni in to na prostem, dokler še jesen ponuja kar nekaj prijetnih temperatur, sploh za športne aktivnosti. Morda namig, kako preživeti vikend. Aktivno!
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Šibek potresni sunek v bližini Žužemberka. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev radnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 14 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberke in Dolenjske Toplice. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomankljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Policisti so prestavili v peto prestavo, ker je na cestah zelo pestro. Policijska kontrola v Velenju pri Rdeči dvorani, kontrola tudi v Šmarju pri Jelšah na bencinski črpalki, radar v Rečici ob Savinji na avtobusni postaji, še en radar pa tudi v Šentjurju pri šolskem centru. Kar nekaj jih je in gotovo je še kje kakšen. Če srečate policiste z radarjem kontrolo, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
10: In to zgodnega jutra, ko smo se prebujali skupaj, smo zdaj že prisopihali do malice, 6:50 je in kmalo v studiju tudi ne bom več sama, ker se mi bo pridružil še kolega Mitja Čretnik, ki nam bo iz prve roke povedal, kaj se bo aktualnega zgodilo danes in kaj nas čaka v prihajajočem vikendu. Ja, do vikenda ni več daleč, zato, kot rada rečem, se ni vredno sekirati, kaj se v današnjem petku dogaja. Vse bo brez skrbi in vse bo dobro. Ja, Mitja se mi pridruži že čez dobrih 10 minut, vsem ostalim pa namik današnjega petka, bipopi in tole.

0: Rádio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vabljeni k poslušanju oddaje Šaleška danes. V njej pa o včerajšnjem sprejemu za starejše in invalide, ki ga je ob mednarodnem dnevu starejših pripravil velenjski župan Peter Drmol. Izvedeli pa boste tudi, kako je letos obrodila potomka najstarejše vinske trte na svetu, ki jo imajo zasajeno v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: dan. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sklopu praznovanja občinskega praznika in mednarodnega dneva starejših je župan mestne občine Velenje Peter Drmol včeraj v Domu kulture Velenje pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Ob tej priložnosti so udeleženci prejeli prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim na voljo v mestu. Kot je v nagovoru poudaril župan, so starejši in invalidi pomembna skupina občanov, ki lahko s svojimi izkušnjami bistveno pripomore k oblikovanju prijetnega bivanja v občini za vse.
2: Ja, predvsem je pomembno, da jih seveda tako kot vsak dan tudi v občinskem prazniku še posebej nagovorimo. So le zelo pomembna ciljna skupina v naši skupnosti, ki jih seveda toliko ne zanima več prihodno, zanima jih predvsem sedanjost, kako vsakodnevno preživljati svoj čas. Je predvsem pomembno, da tudi ta ciljna skupina občuti, da je del našega mesta, da tudi za njih soustvarjamo sedanjost in da so tudi oni aktivni udeleženci pri razvoju našega mesta. Zato je prav tudi, da se iskreno zahvalim tako za vse opravljeno delo za nazaj, kot seveda tudi za tisto, kar bomo počeli skupaj v prihodnosti. In mislim, da je to ena zelo pomembna gesta, ki se vsako leto zelo razveselim, ker veliko modrih misli, bom rekel, tudi na takšnem sprejemu, potem prejmem kot župan in lahko tudi s pridom izkoristim seveda pri vsakdanjem delu.
1: V mestni občini Velenje si prizadevajo, da lahko starejši čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno ter ostajajo aktivno vključeni v življenje lokalne skupnosti. Za aktivno in vključujoče življenje starejših v občini skrbijo številna društva in organizacije. Invalide povezuje medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline. Predsednik Drago Kolar je poudaril, da so za delovanje društva v občini zelo dobre razmere, želijo pa v svoje vrste privabiti več mlajših invalidov.
3: Veliko aktivnosti je, mi si samo želimo, da bi prišli, da bi vprašali, da bi jim lahko svetovali, tudi po pravni plati, da bi privabili v naše društvo, recimo medobčinsko društvo invalidov, mlajše invalide, to pa pogrešamo. Teh pa ni problem 10 evrov, če je kdo v takšni stiski, tudi to mi pokrijemo iz enega izmed programov, ampak samo, da bi jih našli, da bi prišli, da bi začutili, da pa je v stiski, ki jo marsikdo ima, le nekdo, ki mu lahko pomaga, pa stoji ob strani.
1: Mestna občina Velenje že vrsto let želi ustvarjati okolje, v katerem je mogoče kakovostno in aktivno živeti v vseh življenjskih obdobjih. Velenje nosi naziv Občina po meri invalidov od leta 2004, v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin pa je vključeno od leta 2009. Da si ta naziv vsekakor zasluži, je prepričana tudi Violeta Potočnik-Krajnc, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje. Dom je za svoje delovanje v dobro starejših ob letošnjem občinskem prazniku prejel tudi grb mestne občine Velenje, kar so stanovalci in zaposleni sprejeli z velikim ponosom.
4: Jaz bom rekla, da ta naslov je več kot upravičen. Recimo mi si lahko nadejamo ene stvari, ki je v drugih domovih recimo ne poznajo. Naša občina, mestna občina Velenje je zelo aktivno pristopila tudi k temu, da imamo danes lep, nov, sodoben dom. Pa ne samo, da nas je podpirala in pomagala, ampak je zato namenila tudi skoraj 500 000 evrov in to ni zanemarljivo.
1: Letošnji županov sprejem starejših in invalidov je bil namenjen predvsem druženju in pogovoru, pa tudi spodbujanju pozitivnega pogleda na svet, zato ga je popestrila hudomušna predstava Vaška trgovina v izvedbi članov kulturno-prosvetnega društva Franz Schreiner Šentil. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa boste izvedeli, kako je letos obrodila potomka najstarejše vinske trte na svetu, ki jo imajo zasajeno v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Člani društva vinogradnikov Šmartno ob Paki so pred 15 leti na ploščadi pred občinsko upravo in tamkajšnjo knjižnico zasadili potomko najstarejše vinske trte na svetu, modro kavčino. V sredo so izvedli 10. trgatev potomke, ki je letos bogato obrodila. Takšne letine pa še ne, je med drugim dejal šmarški župan Janko Kopušar.
2: Ja, res je, letos je trta potomka, najstarejše trte na svetu v Šmartnem ob Paki zelo bogato obrodila. Veseli smo, da lahko danes to potrgamo in seveda še bolj se veselimo pridelka, ki bo nastal oziroma vina, ki bo nastalo potem ponovno združeno z pridelki ostalih vinogradnikov, tako da verjamem, da bo tudi letina ne samo količinsko, tudi kvalitetno dobra in bogata.
3: Kar nekaj stekleničk tega protokolarnega vina ste doslej že razdelili tistim, ki si ga seveda zaslužijo, pravite.
2: Vedno se potrudimo, da pride vino v prave roke in lahko rečem, da v teh letih, odkar smo začeli s tem polnjenjem, je sigurno to vino prišlo v prave roke. Prej bi rekel, da smo mogoče koga, ki bi si ga res pošteno in zaslužil in bi mu ga z vsem veseljem predali, da smo koga nažalost zgrešili.
3: In prihodnje, kako to ostaja?
2: Verjamem, da bo ta tradicija šla naprej, 10. trgatev letos in verjamem, da 11. bo še lepša, bo še bogatejša in tudi vino kvalitetnejše.
3: Dogodek pa postaja vse bolj tradicionalen in vse več privržencev ima.
2: Ta dogodek je eden najljubših dogodkov skozi vse leto. Tudi vemo sicer, da je trgatev prijeten dogodek in enako je to tudi na občini, tako da sem zelo vesel, da je ta tradicija se nekako začela in upam, da se bo tudi nadaljevala.
1: Nad letino občinske trte je bila navdušena tudi njena skrbnica, predsednica društva vinogradnikov Šmartno ob Paki Mojca Praprotnik. Lanska letina je bila namreč zelo slaba, letošnja je bila rekordna. Mojca Praprotnik.
4: Ja, pravijo, da si tudi potomka vzame vsako drugo leto malce počitka. Očitno si jo je v lanskem letu vzela. Poleg tega so mogoče bile tudi razmere v spomladi malce bolj zahtevne. Medtem ko letošnji letnik nam je res prinesel nekaj ekstremnega. Tudi v ostalih vinogradih, pri ostalih sortah, tako tudi potomka. In lahko rečem, da je ta trgatev res med vrhunskimi in nasplošno rekordnimi. 23 kg, 90 ekslov, skratka količina prinesenega grozdja danes je enormna. Tako da se že kar sprašujem, kje bom najdla dovolj veliko cisterno. Vsekakor pričakuje se tudi rekord. Tudi v letošnjem letu sem opazila kar nekaj novih članov, da so prinesli grozdje. Tako da ja, se bom rekla, to nekako med našimi domačini kar širi.
1: Po podatkih društva vinogradnikov so na občinski trti potrgali 51 grozdov, ki so tehtali 23 kg. Rekordno je bilo tudi število darovalcev, kar 29 jih je darovalo grozdje najstarejše trte na svetu za protokolarno vino občine. Zbrali so blizu 350 kg grozdja, iz njega pa bodo stisnili več kot 200 litrov protokolarnega vina. Trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu je v Šmartnem ob Paki spremljala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o včerajšnjem sprejemu za starejše in invalide, ki ga je ob mednarodnem dnevu starejših v Velenjskem domu kulture pripravil velenjski župan Peter Dormol. Kot je poudaril v nagovoru, so starejši in invalidi pomembna skupina občanov, ki lahko s svojimi izkušnjami bistveno pripomore k oblikovanju prijetnega bivanja v občini za vse. Povedali pa smo tudi, da so v sredo v Šmartnem ob Paki izvedli trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu, Modre Kavčine, ki so jo pred tamkajšnjo občinsko upravo zasadili pred 15 leti. Potem, ko lani letina ni bila najboljša, je letos trta bogato obrodila in bo skupaj z darovanim grozdjem članov tamkajšnjega društva vinogradnikov zagotovila lepo količino občinskega protokolarnega vina. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška.

0: Radio Velenje. Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Podaljšan delovni čas upravnih enot. Na obisku v Sloveniji nemški zunanji minister. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Vlada je z uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele s delom ob 8. uri in končale ob 18:30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredba začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu. Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Nemčija je ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, gospodarstvi obeh držav pa sta prepleteni. Ministra bosta zato po napovedih posebno pozornost namenila krepitvi gospodarskega sodelovanja, zlasti na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter drugih naprednih tehnologij. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka je podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Copernicus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Univerza v Buenos Airesu bo nogometnega superzvezdnika Lionela Messija odlikovala s častnim doktoratom. Odločitev so soglasno utemeljili s tem, da je pot danes 39-letnega nogometaša primer odličnosti, vztrajnosti, skromnosti in etičnega ravnanja pri opravljanju svojega dela ter zavzetosti za izbrano vrsto Argentine. Slovesnost bo potekala pred Messijevo poslovilno tekmo za argentinsko reprezentanco 7. oktobra.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dober dan, na ceste, promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zastojev ali ovir. Nazadnje ste opazili policijsko kontrolo pri Rdeči dvorani v Velenju. Če opazite še kaj, kaj neobičajnega, naletite na kakšno oviro, nas obvestite na 08013-02. Skupaj lahko poskrbimo, da bo vožnja varna in prijetna za vse.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
8: Dobrodošli v petkovi družbi na Radio Velenje. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Včeraj smo zaznamovali Mednarodni dan starejših, zato v nadaljevanju predstavljamo Andragoško društvo Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje, ki letos praznuje častitljivih 40 let delovanja. 40 letja prepletena znanjem, poučenjem, življenjskimi izkušnjami, druženjem in modrostjo, ki, kot vemo, prihaja z leti. Ob tej pomembni obletnici pripravljajo tudi posebno slovesno prireditev, o kateri bomo več povedali v nadaljevanju. Tako da podrobnosti že prav kmalu, lep dan in lep petek želimo.

0: Kultura vabi.
1: Katere kulturne dogodke pa ponuja današnji petek? Preverimo. V predverju knjižnice Velenje se bo med 10. in 12. uro predstavilo Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje. Spoznali boste lahko dejavnosti in krožke ter se upisali v novo študijsko leto. Če danes ne utegnete, bo predstavitev v bistem času potekala tudi jutri. V centru Nova v prostorih Planeta Generacij Plus bodo ob 11. uri odprli razstavo Sveta geometrija ustvarjalke Ari Verdan, članice šoleških likovnikov. V središču njenega likovnega ustvarjanja so človek, zdravje in počutje. Vstop je prost. Petkovo popoldne in večer lahko preživite tudi v kinu Velenje. V veliki dvorani bo ob 17. uri na ogled družinska akcijska komedija Gajin svet 3. V mali dvorani bo ob 18. uri sledila akcijska znanstveno-fantastična postološčina Spider-Man nov dan, ob 20. uri pa v veliki dvorani še akcijska drama Srce zari.
0: Kultura vabi. Naredimo si najbolj čudovito jesen z Radijem Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
1: Odprite Inara pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Navdih modrosti.
1: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje praznuje 40 let delovanja. Ob tej visoki obletnici, ki slavi 40 letja znanja, življenjskih izkušenj in globoke modrosti, bodo pripravili tudi posebno slovesno prireditev. Podrobnosti sledijo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje praznuje 40 let delovanja. O delovanju in pomenu je Rajmond Valcel, predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje, povedal.
2: Andragoško društvo Univerze za tretje življenjsko obdobje v bistvu ima osnovno nalogo, da se v njo lahko vključujejo mlajši upokojenci, upokojenci, brezposelni, invalidi in tudi mlajši. Osnovni namen je neformalno izobraževanje v različnih dejavnostih, tako da imamo mi v študijskem letu, ko praznujemo 40-letnico obstoja, razpisanih že 49 krožkov. Tako da predvsem za starejše je to pomembno, ne toliko samo poučevanje in pridobivanje novih informacij ali utrjevanje starih, ampak predvsem zato, da se dobijo skupaj, da se družijo in da se socialno, kako bi rekel, udejstvujejo. To je izredno pomembno za starejše ljudi v njihovi starosti. Če pa pogledamo našo univerzo, imamo pa približno tam okrog 500 članov, in da bi rekel, da jih je tedensko aktivnih tam okrog 700, glede na to, da nekateri obiskujejo tečaje, več tečajev hkrati. Drugo pa, starostna struktura je pa tudi zelo zanimiva. Mlajših upokojencev je od 65 let do 70 je večina, medtem ko imamo pa tudi zelo starejšo populacijo, se pravi nekaj čez 50 udeležencev na univerzi, ki so starejši od 80 let. Pohvalimo pa se lahko tudi s štirimi udeležencimi ali študenti, ki so starejši od 90 let. V letošnjem letu praznujemo 40-letnico, to je 8. oktobra 2026. Ob 18. uri bomo imeli pripravili akademijo v kulturnem domu in vsi, ki so zainteresirani, tudi vabim na to akademijo.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. 40 let Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje je dolga in bogata pot. Pot znanja, radovednosti, ustvarjalnosti, prijateljstva in številnih nepozabnih srečanj. Rajmond Valcel, predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje.
2: Ja, v teh 40 letih je Univerza sigurno izobrazila. Je bilo v Univerzo vključenih preko tisoče študentov in študentk. Izobrazili so se na različnih področjih. To Univerza v 40 letih vodila tudi dosedanjih ali prejšnjih 6 predsednic. Jaz sem kot 7. edini moški do sedaj. Hkrati pa bom rekel takole, ne. Zelo različna področja, ki jih pri nas lahko študenti in študentke obiskujejo, tako da odročni del računalništva, ki je ta digitalna pismenost, je sedaj na našem času zelo, zelo pomembna, za starejše tudi. Hkrati pa zelo, zelo veliko je tudi skrb za lastno zdravje, to je področje, kjer je najbolj obiskano in jaz pravim tudi takole, da za starejšo populacijo izredno, izredno pomembno. Da je poleg telesne aktivnosti, ki je zelo pomembna tudi v učilnici ali na terenu, tudi mentalna učenost, se pravi, da se tudi mentalno izobražujemo.
1: Kakšne imate načrte za prihodnje?
2: Ja, želimo si, da bi obdržali število udeležencev. Hkrati bom rekel takole, da je tudi interes vsako leto večji. Mlajši upokojenci, ki končajo svojo profesionalno pot, se veliko vključujejo k nam na univerzo, tako da bi rekel, da v leto 25-26 je bilo vključenih preko 100 novih članov, kolikor pa sedaj kaže upis v leto 26-27, pa menim, da bo tudi število novih članov približno takšno, kot je bilo lansko leto.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje daje svojim slušateljem možnost, da prosti čas preživljajo aktivno in smiselno. S pomočjo rednega učenja spreminjajo sebe, gradijo odnose z drugimi, širijo socialno mrežo, se vključujejo v družbo in sistem zagotavljajo kakovostno starost. Oddajo Navdih modrosti na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Mastnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Mastnak.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli

Lake na jeziku, sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

do vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Dragi naši, a vas je že kdo kdaj spravil na kant? Ni ravno prijetno, kaj ne? Kant je pogovorna oziroma narečna beseda, ki jo najpogosteje srečamo v fazi spraviti na kant. Torej spraviti nekoga ali nekaj na kant pomeni spraviti v propad, uničiti, tudi obobožati, finančno izčrpati ali povzročiti, da nekaj preneha uspešno delovati. Naprimer, slabo poslovanje je podjetje spravilo na kant. Torej, podjetje je zaradi slabega poslovanja propadlo oziroma se je znašlo tik pred propadom. Beseda kant je bila v slovenščino prevzeta iz nemščine, iz besede kante, ki pomeni rob oziroma robnik. Osnovna predstava je torej nekaj, kar je na robu oziroma prevrnjeno na rob. Od to se je v pogovornem jeziku razvil preneseni pomen. Nekoga ali nekaj spraviti v zelo slab položaj. Na rob propada. Večkrat slišimo tudi, marsikatera kmetija je šla na kant. Kar pomeni, marsikatera kmetija je finančno propadla, tudi obubožala. Poznamo tudi izraz biti na kant, ki lahko glede na okolje in rabo pomeni, da je nekaj pri koncu, v slabem stanju ali tik pred propadom. Čim manj hoje po robu v današnjem dnevu vsem želim Maja Oderlap. V Ruzaku besed bomo narečne in pogovorne izraze znova raziskovali prihodnji petek. Vabljeni, da se nam pridružite.
3: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letošnje poletje v zahodnem delu Evrope najtoplejše doslej. Štiričlanska posadka v rekordnem času prispela na mednarodno vesoljsko postajo. Danes bo na nebu več koprinaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim, Romana Braus. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejšo v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost. Dva ameriška in en kanadski astronaut, ruski kozmonaut v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje. Prejšnja posadka, ki je vzletela z ameriških tal, je za pot do postaje potrebovala več kot 30 ur. Absolutni rekord ima še vedno rusko vesoljsko plovilo Soyuz iz leta 2020, in sicer 3 ure in 3 minute. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši raziskavi padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobravale 31% vprašanih. Še posebej nizka je podpora Trumpovim odločitvam na področju gospodarstva. Tudi druge nedavne raziskave kažejo nizko podporo predsedniku pred bližajočimi se kongresnimi volitvami. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani. Remko Evenepoel in belgijska kolesarska ekipa imata teden dni po slabem nastopu na svetovnem prvenstvu v Montrealu priložnost, da se odkupita na evropskem prvenstvu konec tedna v Sloveniji. Evenepoel, ki bo danes prispel v Ljubljano, vseeno upa, da bo v Sloveniji pokazal več kot na svetovnem prvenstvu. V nedeljo si lahko odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki še vedno okreva po padcu na Vuelti in posledicah nesreče, zagotovi še zadnji dres, ki mu manjka v zbirki.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
3: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet. Radio Velenje.
8: Pozdrav na ceste, promet trenutno poteka tekoče, brez večjih zastojev, ovir ali drugih posebnosti. Če na svoji poti opazite kaj neobičajnega, naletite na kakšno oviro, nam to sporočite na 08013 02. Z vašimi informacijami lahko skupaj poskrbimo, da bodo naše ceste varnejše, vožnja pa še bolj prijetna in tudi brezskrbna. Srečno do cilja!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
8: Pozdravljen petek, pozdravljen tudi skoraj vikend, sončen oktobrski je pred nami, potekale bodo številne aktivnosti, nekatere so še vedno namenjene starejšim in njihovemu vključevanju v družbo, no današnji dan pa opozarja tudi na prav tako pomembno temo nenasilje. Nenasilje je tista vrednota, ki se začne pri vsakem posamezniku, v odnosu do bližnjih, pa sodelavcev, prijateljev in tudi do popolnih neznancev. Zato je današnji dan lahko tudi priložno za razmislek o tem, kako pomembni so spoštovanje, pa strpnost in prijazna beseda. Ostanite z nami in naj vam ure do prostega vikenda tečejo čim hitreje. Vikend pa naj traja in traja.

Topu čaj i nežno šelestenje listov. Začuti jesen. Z Radijem Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko, sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Danes zaznamujemo Mednarodni dan nenasilja. 2. oktober je za ta dan določila Generalna skupščina Združenih narodov, datum pa je povezan z rojstnim dnem Mahatme Gandija, enega najbolj znanih zagovornikov nenasilnega upora. Namen dneva je širiti sporočilo miru, strpnosti, pa razumevanja in nenasilja, ter opozarjati na pomen reševanja sporov brez nasilja. Letošnje sporočilo generalnega sekretarja poudarja pomen dialoga, pa empatije in dostopnosti. Pri premagovanju delitev napetosti in konfliktov. Kot pravi, je tudi danes pomembno iskati poti do sprememb brez nasilja ter graditi mostove razumevanja. Dane nasilja je tako tudi opomnik, da se mir pogosto začne z nečim preprostim, s pripravljenostjo prisluhniti, spoštovati drugega in nesoglasja reševati, kakopak brez nasilja.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Nakamoto.

0: Danes bodo kaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 2 do 7, čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne oblačnosti, megla po nižinah pa bo malo verjetna.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan voznikom in ostalim udeležencem v prometu. Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče brez večjih zastojev. Če opazite oviro, zastoj ali kakšen drug izredni dogodek, nam to sporočite na 08013-02. Bodite pozorni, vozite previdno in poskrbite za varno pot do cilja.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Veseli nas, da Velenjska plaža tudi letos ostaja med najbolj priljubljenimi naravnimi kopališči v Sloveniji. Kopalci so jo v letošnji sezoni že devetič zapored razglasili in izglasovali za najboljše mesto v Sloveniji. 9 zaporednih zmag po besedah direktorice Zavoda za turizem Šaleške doline Alenke Kikec nikakor ni samo umevnih. Ob tem jo veseli predvsem, da se obiskovalci na plažo vračajo in ob jezeru najdejo prostor za sprostitev, druženje ter aktivno preživljanje prostega časa. Tudi letos so ponudbo nadgradili s mislijo na varnost, dostopnost in udobje obiskovalcev, obalni red pa dopolnili z jasnimi piktogrami, uredili dodatne počivalnike in družinske pergole ter senčnike, obiskovalcem pa je na voljo tudi varovana kolesarnica. Ja, Velenjska plaža ima kar še številne načrte tudi za prihodnjo sezono in veseli smo, da tudi po 9 zaporednih zmagah ostaja prostor, ki želi domačinom pa tudi obiskovalcem ponuditi čim bolj prijetno, varno in kakovostno doživetje ob Velenjskem jezeru. Pa seveda iskrene čestitke.
1: Z dobro glasbo upisano jesen.

0: Radio Velenje.
1: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
2: TPC Šoštanj praznuje 20 let.
1: Kaj? Že 20?
2: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Ob 13. uri vam razkrijemo več o dogajanju današnjega dne. Mitja Čretnik se bo kmalu oglasil s podrobnostmi povezanimi z včerajšnjim sprejemom starejših v Šaleški dolini. Bodite z nami.

0: U središču naše regije. Starejši in invalidi so za lokalno skupnost pomembna skupina občanov. Branko Debeljak še 4 leta na čelu termoelektrarne Šoštanj. V Šoštanju dovolj parkirnih mest, potreben je dogovor o njihovi uporabi. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V sklopu praznovanja občinskega praznika in mednarodnega dneva starejših je župan mestne občine Velenje Peter Drmol včeraj v Domu kulture pripravil tradicionalni sprejem za starejše in invalide. Ob tej priložnosti so udeleženci prejeli prenovljeno brošuro Lepo je v Velenju biti starejši, v kateri so na enem mestu zbrane pomembne informacije o storitvah, programih in možnostih, ki so starejšim na voljo v mestu. Kot je v nagovoru poudaril župan, so starejši in invalidi pomembna skupina občanov, ki lahko s svojimi izkušnjami bistveno pripomore k oblikovanju prijetnega bivanja v občini za vse.
1: Ja, predvsem je pomembno, da jih seveda tako kot vsak dan tudi v občinskem prazniku še posebej nagovorimo. So le zelo pomembna ciljna skupina v naši skupnosti, ki jih seveda toliko ne zanima več prihodno, zanima jih predvsem sedanjost, kako vsakodnevno preživljati svoj čas. Je predvsem pomembno, da tudi ta ciljna skupina občuti, da je del našega mesta, da tudi za njih soustvarjamo sedanjost in da so tudi oni aktivni udeleženci pri razvoju našega mesta. Zato je prav tudi, da se jim iskreno zahvalim tako za vse opravljeno delo za nazaj, kot seveda tudi za tisto, kar bomo počeli skupaj v prihodnosti. In mislim, da je to ena zelo pomembna gesta, ki se vsako leto zelo razveselim, ker veliko modrih misli, bom rekel, tudi na takšnem sprejemu potem prejmem kot župan in jih lahko tudi s pridom izkoristim seveda pri vsakdanjem delu.
0: Nadzorni svet termoelektrarne Šoštanj na seji 28. septembra soglasno odločil, da bo družbo tudi v naslednjem 4-letnem obdobju vodil Branko Debeljak, ki je ob kandidaturi predstavil tudi program za prihodnje obdobje. V spredju so razvoj novih trajnostnih dejavnosti, postopni izstop iz premoga do leta 2033 ter zanesljiva oskrba Šaleške doline s toploto. Med ključnimi nalogami bo tudi prizadevanje za pravočasno podaljšanje interventnega zakona za termoelektrarno Šoštanj ter ohranitev energetske lokacije z novimi razvojnimi možnostmi.
2: Cilji so kar zahtevni, ampak tako kot do zdaj se bomo potrudili, da opravljamo svoje poslansko še naprej. Zakon, ki velja za našo javno gospodarsko službo, se steče aprila prihodnje leto. Glede na to, da še niso zagotovljeni nadomestni viri za proizvodno toplote, smo ravno v fazi, ko se poskušamo nekako dogovoriti oziroma doseči, da se podaljša zakon. Upam, da nekje do aprila leta 2030, ko je realno možno nadomestne vire nekako tudi zagotoviti. Ampak to nadomeščanje nadomestnih virov ni v naših rokah, je predvsem v rokah komunalnega podjetja Velenje in pa obeh občin.
0: Branko Debeljak bo nov mandat nastopil 4. aprila 2027. Šoštanski svetnice in svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli tudi načrt izvajanja parkirne politike. Izdelovalci načrta so v obsežni študiji ugotovili, da je parkirnih mest v Šoštanju dovolj, se je pa potrebno dogovoriti o njihovi uporabi. Urban Jeriha, direktor Inštituta za politike prostora, ki je načrt izdelal, pravi.
3: V Šoštanju je pravzaprav parkirnih mest dovolj. Vprašanje je samo, kdaj so kakšna parkirna mesta prosta. Namen te parkirne politike je v bistvu vzpostaviti ravnotežje, da tisti, ki prihajajo v središče mesta, po hitrih opravkih v pekarno ali pa na upravno enoto ali pa kaj podobnega, da bodo našli prosto parkirno mesto, stanovalci, da bodo imeli svojo parkirno mesto, ali ne svojo, da bodo našli prosto parkirno mesto, no, to je bolj rečeno, in pa zaposleni, pa tudi, da bodo imeli nekje v mestu možnost parkiranja. In to smo zdaj z vsemi prebivalci, z občani občine Šoštanj dosegli nek dogovor, da bi lahko v centru, kjer bi vsi želeli parkirati, da bo tam omejeno na 2 uri, kar je že zdaj, ampak da bi se to območje malo razširilo na obrobju, pa da so dogovorjena mesta, kjer bi lahko zaposleni parkirali celih 8 ali 10 ur.
0: Sprva so razmišljali tudi o plačljivem parkiranju, vendar lokalna javnost takšne rešitve za zdaj ne podpira. Oktober je mesec požarne varnosti, ki je namenjen ozaveščanju javnosti pred nevarnostjo požarov. V tem času pa gasilci izvajajo tudi različne vaje. V Šentilju so jo izvedli že v sredo. Na gasilsko-reševalni vaji nad Lobnikovo jaso je 28 gasilcev skupaj z ekipo nujne medicinske pomoči preigravalo scenarij, po katerem je v gozdu zagorel traktor, delavec pa je ostal ujet pod velikim deblom. Vodja intervencije, član prostovoljnega gasilskega društva Šentilj, Zoran Borovnik.
4: Dobili smo poziv, da je prišlo do delovne nesreče, potem smo se odpravili na pot, prišli smo sem, kjer nas je hvala Bogu počakal nekdo, ki je vedel, kdo je po nesrečen, vse tako, da ga ni bo treba še iskati gor sred gozda. Šel sem si ogledati, kakaj je situacija, potem pa sem aktiviral pomoč Velenjsko za tehnično reševanje, neki so naši fanti v punce že uspeli tudi pripraviti ta čas, da so oni prišli, da so olajšali po nesrečencu njegove težave, ne. Potem smo začeli z gašenjem traktorja, ki je bil v bližini, ki je tudi gorel. Teda fantje so tudi uspešno uspeli to pogositi. Po nesrečencu smo tudi dobili ven izpod štora z pomočjo tehnične službe iz Velenja. Tudi prinesli smo ga dol v dolino, tudi reševalci so zadevo uskrbeli, teda konec konca se je zadeva srečno končala.
0: Tokrat je šlo na srečo le za vajo, lahko pa bi šlo tudi za res, saj je nesreč pri delu v gozdu veliko. Na vaji so sodelovali prostovoljno gasilsko društvo Šentilj, prostovoljno gasilsko društvo Velenje in nujna medicinska pomoč Velenje.
5: Vreme.
0: Dokaj sončno bo spovečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Promet za zdaj poteka tekoče, brez večjih posebnosti, večjih zastojev ali ovir trenutno ne beležimo. Čisto običajne petkovske so, če pa opazite kaj neobičajnega, kakšno oviro nam to sporočite na 08013 02. Bodite previdni, prilagodite hitrost razmeram na cesti in srečno do cilja.
10: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na komot.
14: To dopolne z vami
12: Jasmina Škarja.
11: Pred nami je čas za šport, tokrat nekoliko drugačen, saj bomo spoznali bridž. Kaj pravzaprav je bridž? Je šport, miselna igra ali morda kar oboje? No, pri tej igri so pomembni zbranost, pa strategija spomin in dobro sodelovanje s soigralcem. Več o bridžu, njegovih pravilih in tem, zakaj ga številni uvrščajo med miselne športe, pa v nadaljevanju privoščimo dober petek še naprej.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Naš tokratni gost je Jože Janežič, predsednik šaleškega Bridge kluba. Zakaj je Bridge šport, kaj je pri tej igri pomembno in ali je pri tej igri pomembnejša strategija ali sreča, izvemo takoj po naslednji skladbi.
2: Se finimo, Jerry.
3: Basta.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Bridge je ena izmed najpopularnejših iger s kartami na svetu, saj jo igra okoli 100 milijonov ljudi. Veliko med njimi za miselno rekreacijo, za druženje in pa tudi tekmovalno. Predsednika šaleškega bridge kluba Jožeta Janežiča pa smo najprej vprašali, zakaj je bridge šport.
2: To vprašanje je zelo interesantno. Spominja me na moja študentska leta, ko smo na televiziji še imeli pri dnevniku rubriko Šport in šah. Že takrat so se pojavile tudi te dvomi, da bi šah bil šport. Tako nekako se zdaj zgodovina ponavlja tudi s bridgem, ker dejansko smatrajo ljudje, da to ni fizično naporno, je pa dejansko zelo umsko naporno in če hočeš ti imeti dobro umsko znanje, je potrebna tudi v ozadju kondicija in zaradi tega pravimo, da v bistvu sodimo tudi v področje športa.
3: Zdaj, za nekoga, ki bridge pozna samo po imenu, kako bi v nekaj stavkih razložili, za kakšno igro gre in zakaj jo štejemo, torej med te miselne športe?
2: Ja, bridge se igra z 52 kartami in pa je to igra dveh partnerjev. Če si predstavljamo mizo, ima 4 stranice in nasproti sedeča partnerja sta dejansko skupaj in se dogovarjata glede na to, kako imata svoje karte v rokah. Za sporazumevanje med partnerji ni besed, temveč so posebne ploščice, ki jih brez besed polagajo na mizo, tako da so vidne vsem 4 igralcem in pa obstajajo določena pravila, kjer skušata opisati vsak svoje karte in si pri tem pomagata, da bi prevzela igra. Igra pa pomeni, da bosta v tisti partiji osvojila toliko zadetkov oziroma toliko vzetkov, kolikor se bosta dogovorila. Obstajajo, tako kot smo omenil, pravila za igranje, ki se jih je treba držati, kajti če ne zaupaš partnerju za njegovimi odgovori, lahko prideš v nasprotje in temu primerno potem izplen igre ni dober.
1: Koliko in kako je potrebno trenirati in ali je pri bridgeu poleg strategije pomembna tudi sreča, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Jožetom Janežičem, predsednikom Šaleškega Bridge kluba. Zanimalo nas je, koliko je pri Bridgeu znanja in strategije in koliko sreče.
2: Jaz bi takole rekel, tisti dobri igralci oziroma tisti dobri pari, ki so uigrani in vedo za te podrobnosti notri, ne, lahko zelo natančno opišejo svoje karte, s tem, da je potem pri slabih igralcih morda odvisno tudi nekaj od sreče, drugače pa je to strogo profesionalno, vse skupaj zelo temelji na pravilih in v bistvu sreča, ne bom rekel, da nima s tem nič, ampak je bolj malo sreče kot pa v bistvu tega znanja.
3: Je pri Bridgeu mogoče trenirati podobno kot pri drugih športih, imate treninge?
2: Treningi v klasičnem smislu Bridgea ne obstajajo. Obstajajo pa v bistvu turnirji, zato tudi s klubi poskrbijo, da imajo v tednu čim večkrat sestanke oziroma da se čim večkrat dobijo na teh turnirjih, ker samo aktivno igranje s partnerjem, uigravanje na teh turnirjih, a ne, ti daje zagotovilo in pa tudi tisto samozavest, da lahko ugodno nastopaš tudi potem na vseh državnih prvenstvih oziroma na turnirjih, ki jih organizirajo drugi klubi in ne nazadnje naši najboljši igralci, a ne, hodijo tudi po Evropi, ker se delujejo na evropskih turnirjih.
1: Če vas bolj kot napenjanje mišic zanima napenjanje možganov, poizkusite igro Bridge. To pa je bila oddaja Športni portret, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
4: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Naj!

0: je Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Poglejmo vreme, dokaj sončno je s povečano koprenasto oblačnostjo ponekod, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo od 2 do 7, čez dan od 18 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah pa bo malo verjetna.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Za zdaj promet poteka brez večjih posebnosti, zastojev ali ovir ne beležimo, kljub temu pa velja previdnost, strpnost za volanom, še posebej tam, kjer potekajo cestna dela. Če opazite tudi vi kakšno oviro, nesrečo ali izreden dogodek, nam to sporočite na 08013-02. Srečno in varno na poti, vozite previdno.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Rádio Velenie.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.

Konec tedna je pred vrati, zato si vzemite čas zase za sprostitev in kakšen prijeten odklop. Če vas bo pot zanesla v naravo, je morda tudi pravi čas za govarjanje in nabiranje kostanja. Pravijo, da je gost v tem času še posebej radodaren. Najbolje bo, da se o tem kar prepričamo sami, kamorkoli vas bo odnesel konec tedna, naj bo prijeten, sproščen in predvsem varen. Uživajte in bodite dobro, pravim ob koncu petkovega dopoldneva Jasmina Škarja, privoščim dober vikend in tudi prijazno petkovo popoldne. Če boste v naši družbi, boste slišali marsikaj zanimivega, koristnega, tudi kratkočasnega. Pa srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. V ruskih napadih na Kijev en mrtev. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. V ruskih napadih z droni na Kijev je bila ubita najmanj ena oseba, še 200 bili ranjeni, so danes sporočile lokalne ukrajinske oblasti. Zaradi ruskih napadov so v ukrajinski prestolnici tudi ustavili promet čez enega od glavnih mostov, na drugem pa so ga omejili. Črna gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne ZZZS. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakavke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028.
0: Vreme.
1: Vremeno več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah pa bo malo verjetna.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Radio Velenje.
11: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo lepo samljena.
12: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ceste.
14: Trenutno na cestah brez posebnosti, se pa bliža običajna popoldanska prometna konica na znanih relacijah, zato previdno, policijsko kontrolo pa ste opazili na Ptuju na Puhovi ulici. Če jih opazite še, je 080-13-02, pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
14: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo.
15: Ritmo pozitive.
14: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
16: Ja, lepo zdrav sem.
14: Danes je prvi petek v oktobru in tudi svetovni dan nasmeha. Je en tak dan, ki ga lahko praznujemo brez posebnih načrtov, samo evo z nasmeškom na obrazu do golega.
4: Se popolnoma strinjam, zdaj, ker verjetno je nasmeh ena tistih redkih stvari, ki jo lahko pač nekomu podariš, pa ja, se nič ne stane. Ne?
14: Točno to in res deluje, ne? Če se te nekdo nasmehne v trgovini, na cesti ali v službi, ne vem, ali iz vljudnosti ali ne vem iz česa, ampak jaz avtomatsko se nasmejem nazaj. Ne? Ko vidim nasmeh, takoj nasmešek. In že tako je, kar malo spremeni razpoloženje na bolje. Ja,
4: zato si zadamo danes mogoče en tak preprosti izziv. Če že ne moremo rešiti vseh težav na svetu, lahko pa saj komu polepšamo petek.
14: Tako in če se ti danes nihče ne nasmehne, nasmehni se ti ali pa pridi k nam, mi imamo zalogo smeha za vsakogar.

0: Just now, pesem o dveh, ki sta si nekoč bila zelo blizu, potem pa postala totalna neznanca. Tak kar malo auč, ampak kaj ne rečemo, tudi to je del življenja. Dobrih 15 je čez drugo, mi pa k malo bolj zabavni tematiki. Ta veseli dan oziroma poroka, kaj bi rekli, da je najboljši del? Meni je, ko je tisti uradni del zaključen in se začne žurka, veš, ko kravate popustijo, čevlji letijo in vsi kar naenkrat obvladamo vse plese in znamo vsa besedila, če tudi po svoje.
1: Ja, no, ja, ampak in, veš kaj, in zato, ravno zato, kar si naštela, je pomembno, da ima taka zabava tudi prostor, ki zdrži ves ta entuzijazem.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ja, in ravno Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od porok, rojstnih dni in veselic do koncertov, festivalov, sejmov in poslovnih dogodkov.
0: Ja, pa ne samo z enim tipom šotora, ne, pri njih najdete prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja se najdejo skladiščni šotori in hale.
1: Ja, tako re, če rabimo prostor za 100 svatov, velik festival ali pa dodatno pokrito površino za svojo dejavnost, imajo pri Petre več kot 35 let izkušen s tem, kako stvar spraviti pod varno streho.
0: Ja, in ta veseli dan se bo zgodil tudi to soboto, ne? Jutri torej bo pod njihovo streho tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani pil v Žalcu, komaj časa.
1: Začne se že v 5. popoldne s tradicionalnim hmeljarskim likofom s povorko, ob 7. velika uradna otvoritev, potem pa žur do jutranjih ur z Modrijani in z Vito Feltno.
0: Ja, izbrali bomo tudi najdirdeln in Lederhozen, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu, torej pod Šotorom Petre.
1: Ja, jutri rabite to samo še dobro voljo. Za streho je poskrbljeno, za muziko tudi, za nedeljske tudi utrujene noge pa... To pa je že vaš problem.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Velik romantik, Peter Grašo v ritmu pozitive 20 čez drugo in pesem, ki ima v sebi nekaj nostalgičnega in toplega in verjamem, da je ob njej marsikdo sedaj pomislil na kak obraz spomin iz preteklosti ali celo na svojo ljubezensko zgodbo iz preteklosti.
1: Glasba ima eno to tako, recimo neprijetno sposobnost, da ti v 3 minutah vrne ljudi, za katere si bil prepričan, da si jih že zdavnaj pozabil.
0: To je fajn.
1: In to tako tiste, ki si jih hotel ali pa nisi hotel pozabiti. Ne? Ampak dobro, ok, moram priznati, da imaš pa mogoče tokrat pravo.
0: Lej, Luka skoraj prizna, da ima čustva. Ampak ne bomo preveč pritiskali na te. Čez nekaj trenutkov prihaja še več fantastične glasbe. Najprej Kylie Minogue in Can't Get You Out of My Mind, potem pa še Ella Langley.
1: Ja, očitno dovolj romantike za nušo, pa hkrati tudi dovolj glasbe, da lahko ostanem pri čustvenem molku. Ne? Ampak ne, nič ne de. Ostanimo skupaj v našem ritmu, kjer dobre glasbe res nikoli ne zmanjka. V ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
4: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
5: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava. Delo na črno ni brez posledic. Kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija. Plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Velenjska plaža je že deveto leto zapored osvojila prvo mesto med naravnimi kopališči v izboru Naj kopališče. O zmagovalcu so tudi letos odločali obiskovalci. Amel Pašič, Zavoda za turizem Šaleške doline, pravi.
2: Obiskovalci so tisti, ki odločajo. Ne nobena komisija, nobenih subjektivnih oceni, samo oni in nišče drug. Pri tem pa je treba pa tudi povejati, da te glasovnice ni ostano dobiti, ker na teh glasovnicah je ene 5 osebnih podatkov, ki jih dan danes redko kdo deli z bilo kom.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Kaj pravijo temperature? Pragersko, Šentjur, Polzela in Krško 22, Markovci in Šmarje pri Jelšah 21, Velenje in Črnomelj pa okroglih 20 stopinj. Jutri bo sončno z nekaj oblaki, zjutraj okrog 4, čez dan do največ 22 oziroma na obali do 24 stopinj. Sončno in toplo vreme pa se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, kar lahko izkoristimo za kak izlet po naši prelepi deželi. Mislim, zagotovo je, ki je še kakšna znamenitost, ki si je še nismo ogledali, pa si že dolgo želimo, zato dajmo izkoristiti te lepe jesenske dni.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ostalih cestah pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu, tudi o radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če opazite, kje je zastoj ali pa policijsko oziroma radarsko kontrolo, delite to z nami na 08013 02.
6: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
7: Ako bo padao deš, pošao sabljena, jutra marina, kodo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Pet minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj in danes moram res hitro domov nazaj, ki je jesenski čistki. Jaz sem malo preračunala, ne? In če bi rada vsaj malo počivala v nedeljo, pomeni, da moram že danes po službi štartati in sortirati, kaj ostane na policah od prehodnih stvari in katere poletne pospraviti. Pol v soboto pa bom dala toplejša oblačila, oh, in potem se bom jo to
5: izšporil. A ti si že kar predsunjen.
1: Ja.
5: A ja, no kaj pa čevlji, ha? A japonke pa si že pospravila?
1: Jo, ne. Po cunjah šele pridejo čevlji, potem pa še dekoracija doma, to tudi malo
5: spomeni. Ja, se, ampak malo bo treba Halloween dekoracijo, ne? Pa to se ti res da vsako sezono urejati, ali kaj?
1: A to sem že nabavila prejšnji mesec, se hecaš, to mislim, zdaj je že skoraj vse izropano v trgovinah, ja, tu in tam zdaj. Samo še kakav buček je za dobi drugače.
5: Ja, zdaj so že one bučke, ja, za na drevo, ne?
1: Ja.
5: No, ampak dober, veš kaj, raj vidim, da se spremenim bučo, kot da bi se mogel obremenjevati vsem tem, s čimer se ženske obremenjujete.
1: A res, bi raj bil buča. Ja, ni problema, glej, samo povej, kam te postavim. Ali na polico med jesenske dekoracije, ali pa kar pred vrata. Jaz mislim, da bi bil tam malo bolj koristen pri odganjanju gostov.
5: A dej, no, veš, to pa ni bilo lepa. No.
1: A ne, a dej, to se malo heca.
5: Ma.

0: Ja, Feličita, v našem ritmu pozitive, dobrih 15 je do 3. Veš, kaj je meni najljubše, oziroma ne najljubše, kako bi rekla, najhujše pred kakšnim praznovanjem?
1: Kaj zdi, najhuje, najljubše?
0: Ja, najljubše mi je to, da se lahko lepo oblačim in pripravljam in šminkam, ne? Ampak najhujše pa je, da imam že vse to pripravljeno, pol pa 3 ure gledam sem še vremensko napoved, da vidim, ja, če bo vse to zdržalo in šlo po planu.
1: To si kar predstavljam. En konkreten naliv pa naredi iz urejene nuše verzijo v nuša po pranju v pranem stroju.
0: Točno to. Zato je najboljše, da za eno stvar sploh ne rabiš skrbeti.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Šotori Petre za to skrbijo že več kot 35 let, pokrivajo vse priložnosti, od rojstnih dni, od porok, od veselic, do koncertov, festivalov, vsemo, pa tudi poslovni dogodki.
0: Ja, imajo res rešitve za vse izzive, prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi za podjetja, skladišne šotore in celo hale.
1: Tako da, če vam vreme spremeni načrte, ni treba, da se spremeni tudi dogodek.
0: Jutri bomo to preverili kar v praksi, ne? Pri fontani piv v Žalcu se dobimo, bo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest.
1: Ja, zabeležite se urnik ob 5. Meljarski livkov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa do jutranjih ur žur z Modrijani in Zvito Feltno.
0: Ja, pa še izbor za najdirndel pa Lederhosen, vstop je prost, kar je najboljši dogodek, pa bo seveda v vsakem vremenu pod Šotorom Petre, tako da tudi, če si naredimo kitke ali kakšnokoli drugo frizuro, bo obdržana.
1: Tako, jutri ne gledamo v nebo, ne?
0: Jutri gledamo samo, kdo ima boljši dirndel.
1: Aha.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Ja, pa tudi verjetno, kaj je v dirndlu.
0: Več informacij najdete na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Mi pa naprej z odlično glasbo. Točno tole slišimo I Wanna Be The Only One, v nadaljevanju pa Jeans generacija prihaja in fante, ki so v 90-ih očarili ženske po vsem svetu. Backstreet Boys si bodo z nami še pred 3. v našem ritmu pozitive.
3: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo za preložitev prepovedi baterijske reje in ukinitev obveznega čipiranja mačk. Medletna inflacija v območju evra septembra 3,8%. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Medletna inflacija se je v območju evra septembra po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat za avgustovskih 3,2% okrepila na 3,8%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,7%. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Stopnja varčevanja gospodinstev v območju z evrom je v drugem četrtletju leto znašala 14,2%, kar na četrtletni ravni pomeni padec za 0,2 odstotni točki. Poraba gospodinstev se je namreč povečala bolj od razpoložljivega dohodka. V drugem trimesečju lani je bila medtem stopnja varčevanja 15,1%. Pri Mednarodni smučarski zvezi FIS so končali tradicionalno zasedanje komisije za smučarske skoke v Ženevi, na katerem so predstavili nova pravila za svetovni pokal in razpravljali o spremembah. Med drugim so govorili tudi o razvoju ženskih smučarskih poletov in možnosti, da bi se skakalke za kolajne v tej disciplini pomerile že v Planici 2028.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah pa bo malo verjetna.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neooptika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoji so na štajerske avtoceste v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Če opazite radarje ali zastoje, sveže informacije s cest lahko kadarkoli sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Celju 5 čez tretjo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive in skupaj vedno rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
6: skupaj smo in Nuša danes ima rojstni dan ena zelo znana družba. Na današnji dan leta 1950 je bil prvič objavljen strip Peanuts. Ja, v katerem sta nastopila malce za nostalgijo Charlie Brown in seveda legendarni beli Snoopy.
13: Torej, ima Snoopy danes 76 let?
6: Ja, če bi bil človek, bi bil pa že kar izkušen gospod. Ne?
13: Ja, najboljše pri teh likih je, da so še danes aktualni. Ne? Charlie Brown, tisti, ki mu nič ne gre po načrtih, Snoopy pa živi malo po svoje in mislim, da se lahko vsi včasih najdemo v katerem od njih.
6: Ja, jaz se najbolj najdem kar v Snoopyju, veš. Na? Lahko bi rad bi ležal, razmišljal o življenju, pa pustil, ker drugi da komplicirajo.
13: Ja, veš kaj, manjka ti samo še uta, ne? Bele lase oziroma dlake pa tako že imaš.
6: Ja, dobro, no.

0: Ogen v ognju, italijanska strast zveni malo bolj elegantno. Ja, pesem je nastala že leta 2000, ampak je še danes odlična izbira za druženje in tudi žuranje v našem ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo.
1: Ja, vse vemo, kako je z žuranjem in druženjem. Tista stavek se mi je najbolj zanimiv, ne? Ej, sam mene par nas bo, ne? Kar pa je lahko kar hiter, kar nevarna napoved, ne?
0: Je, ker par ljudi je pri nas zelo hitro enih 30 plus ljudi.
1: Ja, pa vsak pripele še enega, pa ki ga pozna, pa enega, ko ga je slučajn srečo na poti in na koncu gotoviš, da si organiziral dogodek, ne pa druženja.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, res je.
1: No in za take slučajne zgodbe, pa tiste zelo načrtovane, že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Od porok, rojstni dni in veselic do koncertov, festivalov, sejmo pa tudi poslovne dogodke pokrijejo.
0: Tako je, rešijo čisto vsak izziv, tudi prireditveni šotor zrihtajo, pa pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja imajo tudi skladiščne šotore in hale.
1: Ja, torej, skratka, ko se znam gosto raste hitreje kot vaš optimizem, je fino vedeti, da prostor ni nujno problem, ne?
0: Ja, in jutri bo pod njihovo streho res en velik seznam gostov. Jubilejni deseti savinski Oktoberfest se bo zgodil pri Fontani piv v Žalcu.
1: O petih se začne s hmeljarskim likofom, z veliko povorko, ob sedmih še uradno tvorito, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltma.
0: To bo top žurka, pa še izbor se bo zgodil za naj Dirndl in naj Lederhozen. Vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
1: Ja, tako da jutri samo par ljudi definitivno odpade.
0: Jutri
1: ker gužva. Računamo na gužvo, ampak ta fajn gužvo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Ogen in led, dve nasprotje, ki se očitno zelo dobro slišite skupaj. In še bolje prilegate v naš ritem pozitive. Še pred pol četrto nas čaka prava filmska klasika. Tega se zagotovo spomnite.
1: Kapdojet, velik raskal glas in ta velika ljubezenska zgodba. Ja, očitno gre tudi za pesem, ki še danes zna narediti vtis. Ampak jaz se pa vzdržim teh romantičnih zaključkov.
0: Okay. Bomo namesto tebe romantiko prepustili glasbi. Joe Cocker prihaja in Jennifer Warnes, potem pa še ena za vse, ki z veseljem priznamo, da smo bili enkrat pa res noro, noro zaljubljeni. Tudi Vladimir Zec bo z nami in kako sem telu dovolil, skratka romantika in zabava v ritmu pozitive še pred pol četrto.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Trg dela prostih je 20 tisoč delovnih mest, katerih kadrov Slovenija nima dovolj. Finančna uprava, delo na črno ni brez posledic, kazen lahko doleti tudi naročnika. Policija, plače policistov niso preniske, a zakaj se njihove vrste kljub temu krčijo? V prilogi boste danes našli revijo Zvezde na spletni strani svet24.si, pa so vam vsak dan na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Lokalno.
1: Za 50 leti predanega jamarskega dela je priznanje občine Šoštanj prejel Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica. Max Petrič pravi, da priznanje in pozornost namenjena delu kluba veliko pomenita.
2: 50 let je v bistvu za jamarstvo za nas kar ena dolga doba, zaradi tega, ker naše delo obsega poleg raziskovanja še treningi, največ pa tudi posamezniki se ukvarjamo tudi z jamarskim reševanjem. V bistvu tam še obsega dodatno delo.
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, ko bo posamljena.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Kaj pravi živo srebro? Laško 23 stopinj, Šentjur, Ptuj in Markovci 22, Šoštanj, Metlika in Velenje 21, Črnomelj pa okroglih 20. Jutri zjutraj bo okrog 4 stopinje, čez dan do 22, na obali še 2 stopinje več, torej 24. Sončno bo z nekaj oblaki, nedelja pa bo še bolj sončna, kar lahko izkoristimo za kolo ali rolarje. Jaz definitivno bom.

0: Radiove linije.
1: Gremo na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na priključku pri priključku Logatec zaradi predmetov na vozišču. Previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti tisti standardni v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. O radarjih ne poročate, če je kakšen kje, sporočite to na 08013-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, ko so sabljena, jutra marina, ko bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Pet čez pol četrto v ritmu pozitive in obstajajo ženske, ki so svojim pogumom in življenjem spreminjali svet. Pri nas je denimo vse bolj prepoznavna zgodba Alme M. Karlin, ki je sama prepotovala svet, ni pa bila edina izjemna ženska svojega časa. Ne?
4: Ja, ena najbolj slavnih je bila ameriška pilotka Amelia Earhart. Leta 1932 je recimo kot prva ženska sama preletela Atlantik, pet let pozneje pa se je podala še na polet okoli sveta, ampak se je leta 1937 izgubila nekje nad Tihim oceanom, njenega letala pa kljub desetletjem iskanja niso nikoli našli.
1: Ampak zdaj pa sem bral, ne, da je neka dobra novica. Ne?
4: Ja, res je, pojavila se nova sled. 17-članska odprava se je podala v otoško državo Kiribati, kjer so na satelitskih posnetkih v laguni opazili približno 10 metrov dolgo strukturo, ki je približno takšna in tolikšna, kot je meril trup točno njenega letala.
1: In tako bi zdaj lahko po kaj skoraj 90-ih letih lahko dobimo končno en odgovor. Ne?
4: Ja, raziskavci pravijo, da bodo na najdišče najprej konkretno dokumentirali, šele potem pa bi lahko razbitine dvignili in jih tudi analizirali. Mogoče pa res dobimo sedaj odgovor.
1: No, gre za zgodbo, ki je skoraj 90 leti veljala za eno največjih skrivnosti letalstva, ki pa mogoče vendarle dobiva zadnje poglavje. Ne?
4: Tako vznemirljivo. Jaz sem dobila kar kurjo pot, ko sem prebrala, tako da tako kot jo dobim časi, ko se slišim res vrhunsko pesem. In tale je ena izmed njih.

0: ena mojih najljubših pesmi Doris Dragovič v ritmu pozitive 15 do 4. In kaj bi rekli, da je tisti najboljši trenutek na zabavi? Jaz mislim, da ga ni čez moment, ko se zunaj ulije, nas pa čotorom pa to prav nič ne gane in žuramo naprej.
1: Ja, pa če je muska dobra, pa streha nad glavo, pa vreme sploh ni pomembno.
0: Točno tako in za takšne trenutke je fino imeti ljudi, ki vedo, kaj delajo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od koncertov, festivalov, do porok, veselic, sejmov in tudi poslovnih dogodkov.
1: Ja, in poleg prireditvenih šotorov, o kateri sva govorila, imajo tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, pa skladiščne šotore, tudi hale za podjetja, ja. Skratka, od ene dobre zabave do resnega poslovnega prostora. In še tole, ne, njihove rešitve najdemo tako doma, kot v tujini.
0: Tako je, povsod so. In jutri bodo pokrili tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. hmeljarski likov s povorko, ob 7. uradno otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Fetna, pa tudi zbor za najdirndl in najleder hozen.
0: Oh. In kaj je najboljše pri tem? Da je brez vstopnine. Vstop je prost, vreme pa lahko mirno dela po svoje, ker bomo pod streho pod Šotori Petre.
1: Naj pada.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij najdete tudi na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Ace of Base prihajajo še pred četrto, pa tudi Toto Cutugno in David Guetta, Teddy Swims in Toons and I, skratka, za vsakega nekaj v našem Ritmu pozitive.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev. Odvzem prostosti po opozorilu varuha ne pomeni odvzema dostojanstva. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. Odvzem prostosti ne pomeni, da se človeku s tem odvzame tudi njegovo dostojanstvo, opozarja varuh človekovih pravic v poročilu o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma za lani. Poudarja, da morajo biti procesna jamstva zagotovljena tudi v pridržanju in zaporih. V prevzgojnem domu Radeče pa bi morala biti stalna podpora psihologa, meni. V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau sta se po njegovem silovitem septembrskem izbruhu pojavila dva nova otoka, je danes poročila indonezijska agencija za spremljanje ognjenikov. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa še nimajo vseh odgovorov glede njunega nastanka. Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je danes povedal evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen. Dodal je, da se o tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. V Bruslju so ob tem zavrnili grožnje ZDA s prepovedjo izvoza dizla. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Radio Velenje.
8: Vedno bo.
7: Smo radi na komot.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radarjev ali policijskih kontrol niste opazili, če opazite kak radar ali zastoj, lahko vedno pokličete 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: A tudi v Velenju je točno 5 čez četrto. Ja, vedno je zabavno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok kreže, Nuša Roj.
12: Je
10: moja malenkost Luka Žerjav.
12: Ja, danes je rojstni dan Mahatme Gandija, ki je postal simbol nenasilja in miru in zato tudi danes obeležujemo mednarodni dan nenasilja. Namen dneva pa je preprost, da opozarjamo na pomen miru, strpnosti in mirno rešujemo spore.
10: Ja, vse vemo, da se včasih lahko konflikt zelo mirno reši, če recimo ne odgovoriš že takoj na jezno sporočilo, ko si jezen, ali pa da v prometu ne postaneš Formula 1 samo zato, ker nekdo pred tabo vozi 3 km na uro prepočasi. Ali pa mogoče doma, da ne začneš prepira, ker je nekdo pač ni zaprl predala.
12: Ja, no, zdaj, če je ta predal odprt že 3 dni in na to opozarjaš, ne potem govorimo o zelo resnem konfliktu.
10: Ok, ja. Znam, tam pa je potrebna diploma.

0: If tomorrow never comes, v ritmu pozitive, dobrih, ja, koliko 15 je čez četrto, in ko govorimo o podjetju, ki nekaj dela že več kot 35 let, verjamem, da so videli pa reže čisto vse in so na vse tudi pripravljeni.
1: Točno tako, od prvega plesa mladoporočencev pa do tistega zadnjega gosta, ki še o 5 uri zjutraj noče domov.
0: Ja, vsi ga poznamo enega. No. No, in pri šotorih Petre se je taki zgod zagotovo nabralo ogromno.
2: Isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Točno tako, poroke, rojstne dnevi, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni in VIP dogodki. Šotori Petre že več kot 35 let ustvarjajo prostor za vse te res odlične in različne priložnosti.
0: Ja, ampak nimajo samo prireditveni šotorov, ponujajo tudi pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja tudi skladiščne šotore in hale. Delujejo pa tako doma kot v tujini in iskreno po več kot 35 letih dela si eno konkretno čestitko res zaslužijo.
1: Tako je, jutri pa sledi še ena zgodba pod njihovimi šotori. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu, kjer bo res velika fešta.
0: Pa ja, ob 5. Meljarski likov s povorkov, ob 7. potem uradno otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa tudi izbor za najdirndl, pa najlederhozen.
1: Torej, jutri pokličemo prijatelje, vstop je prost, dogodek pa bo ob vsakem vremenu pod šotorom. Petre.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Lavi orkestar in Katje Ljuba v ime Prozove v ritmu pozitive, skoraj 20 čez četrto. Ja, ena tistih pesmi, ki te hitro spomnijo, kako zelo znajo določeni ljudje ostati v glavi, tudi ko bi jih človek najraje že zdavni dal v arhiv. Ne? Čeprav ponavadi pri bivših je bolje, da take stvari ostanejo tam, kjer so, ne? V preteklosti.
1: Ravno zato je glasba zanimiva. Ne? Enkrat je spomnjena nekoga, ki ti je pomenil res ogromno, drugič pa na zgodbo, za katero si vesel, da se je končala. Mi pa nadaljujemo s takšnimi in drugačnimi, ta pravimi ljubezenskimi zgodbami. Gabriel prihaja v našo družbo, zatem pa še vrhunska slovenska pop-rock skupina Flirt. Mimo grede mislim, da že lahko namignem, da bomo ta mesec frontmana Roka Lunačka gostili tudi v pop-šovu. Skomaj čakam, do takrat pa seveda uživamo ob njihovi glasbi v našem ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovenj Gradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino, pokličite 03-898-1750.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Marsikje po Sloveniji vinogradniki tarnajo, da je letina grozdja zaradi suše količinsko slabša od lanske. Kakšna je ta za člane društva vinogradnikov Šmartno ob Paki, pa predsednica društva Mojca Praprotnik.
2: Letošnja letina je bila čudovita. Vemo, da so bile dokaj sušne razmere, ampak nekje tale del našega okoliša je bilo kar dobro presenašeno. Tudi ostalih ujem ni bilo, tudi posebej ni bilo, skratka dozerevanje čudovito. Tako da kaj si najlepšega želimo? Še kdaj takšno trgatev, še kdaj takšen letnik?
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bodo posamljena.
4: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
5: Ja, prav prijetne jesenske temperature imamo. Žužemberk 24, Lenar 23, Slovenska Bistrica, Žalec in Prebold 22, Velenje in Metlika pa 21. Prvi oktobrski vikend bo prav tako sončen in topel. Jutri zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan 22, na obali 24 in nedelja bo podobna, tako da se splača primerno obut in preveri tiste kraje, kjer rastejo še veliki in fajn, da veliko stanje.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski severni obvoznici pa proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova. Radar je v Debru na avtobusni postaji, meri pa v smeri Laškega. Če radar še kje, ga kar zatožite. Na 08013-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Ja, par minut je čez pol peto, v ritmu pozitive še vedno Rok, Luka in Nuša, na področju zaščite živali pa se obetajo spremembe. Ministrstvo je v javno obravnavo poslalo nov predlog novele zakona, s katerim želi po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja ohraniti visoko raven dobriti živali, nekatere obveznosti za rejce pa malce umiliti.
1: Ja, med najbolj opaznimi predlogi je prestavitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah, in to iz leta 2009 na konec leta 2034. Ravno tako se omenja odprava obveznega čipiranja vseh lastniških mačk ter nekatere izjeme pri prepovedi trajnega privezovanja psov.
3: Ja, predlagajo tudi dodatne prehodne hleve za rejne živali in nekaj sprememb pri financiranju oskrbe živalih v zavetiščih.
1: Ja, predlog bo zdaj mesec dni v javni obravnavi, ministrstvo pa želi spremembe sprejeti še do konca leta.
3: Ja, spremembe bodo verjetno nekaterim všeč, je pa lahko tukaj težava, ker za mnenje nikoli ne moremo vprašati tistih, za katere se pravzaprav gre. Živali.
1: Res je.

0: tudi Boyzone v ritmu pozitive. 15 do 5, dobrih 15 lahko rečemo. In zdaj sem se spomnila zabave, ne? Pravzaprav je bilo kar noro praznovanje. Ampak najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem prašala, ne, če lahko pridajo še kolegice z menoj, pa je rekel gostitelj, lahko sam, da ne bo potem na koncu preveč ljudi.
1: To je pa kar nevarno, ker po robu hodi. Ne?
0: Ja, ker nas je bilo na koncu res skoraj preveč, ampak še dobro, da je bil prostor res urn pripravljen.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Ravno za take situacije so Šotori Petre že več kot 35 let pripravljeni in so pravi naslov. Od rojstnih dnevov, porok in veselic do koncertov, festivalov, sejmov, pa tudi poslovnih dogodkov.
0: Ja, pa še različne rešitve imajo za prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore, za podjetja pa tudi skladišne šotore in celo hale.
1: Da, skratka, ko se seznam gostov nenadoma podaljša, je fajn, ne, da se prostor ne konča tam, kjer se začne panika. Ne?
0: Jutri panika. Nekaj glede prostora in strehe zagotovo ne bo. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu bo pod streho.
1: Tako ob 5. Meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: In najboljše pri vsem tem je, da je vstop prost. Vse skupaj pa ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
1: Ja, tako da jutri velja samo eno pravilo. Čim več ljudi, tem boljše bo.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Več informacij najdete na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tako, z mislimi smo že vsi jutri v Žalcu, ne? Kam pa svoje misli usmerja George iz Beatlov? I got my mind set. I got my mind set. Ja, na vse nas, ne? I got my mind set on you, poje George Harrison, še pred peto, pa z nami tudi Davor Adolfi in Latricia McNeil, da ostanemo na najvišji vibraciji. Yes.

0: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krug nujnih dedičev. Odvzem prostosti po opozorilu varuha ne pomeni odvzema dostojanstva. Vreme popoldne bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem, predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog je mogoče podati do 1. novembra. Odvzem prostosti ne pomeni, da se človeku s tem odvzame tudi njegovo dostojanstvo, opozarja varuh človekovih pravic v poročilu o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma za lani. Poudarja, da morajo biti procesna jamstva zagotovljena tudi v pridržanju in zaporih. V prevzgojnem domu Radeče pa bi morala biti stalna podpora psihologa, meni. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pozval k usklajenemu ukrepanju držav članic skupine G7 za znižanje cen goriv, potem ko so ZDA okrepile pritisk na evropske države, da sprostijo zaloge dizelskega goriva. Nemška vlada je medtem opozorila pred dodatno destabilizacijo trga goriv. Podpora nemškemu kanclerju Friedrichu Mercu še naprej pada, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Z njegovim delom je zadovoljnih le še 10% voljivcev, kar je najnižja zabeležena podpora kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo to anketo. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino se sooča z ogromnimi kritikami v delih nogometnega sveta. Pred naslednjimi predsedniškimi volitvami, kjer je Infantino za zdaj edini kandidat, pa se odvija boj za oblast. In zdaj so se oglasili tudi iz arabskega sveta, kjer tako kot na afriški celini zdajšnjega predsednika močno podpirajo.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Radio Velenje. Nakamot.
11: Gremo na ceste. Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Brdo zaradi prometne nesreče. Zastoji so sicer tisti standardni na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa kar nekaj zastoje tudi na ljubljanski obvoznici. Na južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. Radar je bil opažen v Debru, zelo možno, da je še tam na avtobusni postaji v smeri Laškega pa meri. Če srečate radar ali opazite zastoj, sporočite to na brezplačno 08013 02.
12: Bodimo varni!
11: In tudi v Novem mestu jih je 6:05. Vedno je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs.
13: Res je.
11: In moja malenkost Luka Žerjav. Dober je štartov ta del leta, ne, Nuša? Nuša, ne vem, zdaj ti hodiš s potovalko v službo, a imaš tam pisarni kako garderobo, kjer je to vse skrito. A nisi zdaj vsak uro drugače oblečena?
13: Jaz se ne vem, kako se naj oblečem. Zjutraj jakna, vmes kratki rokavi, pol me malo zakladi, pa jopa, popoldne sončna očala dam gor, zvečer se bogrijem že z odejo. Mislim, jesen ima očitno rada več plasnost, ampak pustimo outfite. Petek je in pred nami je vikend, čas, ko budilka ni glavni šef našega življenja in jutri, če želim, sem lahko samo v pijami ves dan.
11: Ja, no, ja, če imaš, seveda, razen če imaš otroke, psa ali pa kako drugo biti, ki se s tem ne strinja.
13: Ja, potem pa veliko sreče čez vikend.

0: Ja, dobrih, oziroma kar točno 15 čez 5 je v ritmu pozitive. Ja. In, veš kaj, Nuša, za me je dober poslovni dogodek tisti, kjer po 15 minutah pozabiš, da si v bistvu sploh prišel službeno.
1: Torej, se pravi, čim manj tega PowerPointa in besedičenja in predstavitev in čim več dobre družbe in zabave.
0: Točno to. Ja. Ampak zato pa rabiš prostor, ne? In to tak prostor, kjer se ljudje dejansko počutijo fajn.
2: Ja. Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: In ravno za takšne zgodbe že več kot 35 let skrbijo Šotori Petre. Poslovni dogodki, sejmi, VIP prireditve, pa seveda tudi poroke, pa veselice, pa koncerti, pa festivali, pa še bi lahko našli.
1: Ja, res je, priznam, njihova ponudba je res bogata. Prireditveni šotori, pagode, paviljoni, vento šotori, tudi skladiščne šotore imajo in hale za podjetja, vse na enem mestu.
0: Tako da, skratka, ustvarijo enkrat prostor za poslovne partnerje, drugič pa za nekaj tisoč ljudi na festivalu.
1: Ja.
0: In po več kot 35 letih izkušenj imajo pa za sabo res ogromno različnih projektov in to tako doma kot v tujini. Ne?
1: Ja, en tak projekt, ki se ga zelo veselim, se bo zgodil jutri. Pod njihovo streho bo vse prej kot poslovno, ker bomo skupaj praznovali jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Ja, vsega bo hmeljarski likov, potem pa otvorite ob 7. In seveda do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: To bo super veselica, pa še izbor za naj dirndl in naj lederhozen se bo zgodil, vstop je prost, dogodek pa bo seveda ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Ja, jutri, če si že prej omenjala, PowerPoint odpade.
1: Ja.
0: Edini ta slajd, ki ga rabimo, bo verjetno en list in tist, da prav, po plesišču.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Ja, 20 je čez peto v ritmu pozitive. Slavko Ivančič je bil z nami s pesmijo Drugačen. Vsekakor pa je od ostalih predsednikov drugačen tudi Borut Pahor, ki je očitno tudi po predsedniškem mandatu ostaja človek, ki zna pritegniti pozornost. Ker kaj sem jaz zdaj videla na Instagramu, ne? Kaj je on objavil?
1: Kaj je na štengah, kje leži? A ima pa mogoče spet kako novo svileno pižamo?
0: Ne. Tokrat je fotkan, kot pravi James Bond, v klasični, elegantni črni moški obleki z mašličem. No, na fotki pa ni sam, ne? To je ravno najbolj zanimivo. Objema misico Hano Cloud, ki je prav tako v elegantni rdeči dolgi obleki, ampak na fotki pozirata skupaj tako tesno objeta, da zgleda, kot da se bosta vsaki čas poljubila, ali pa sta se mogoče že. To je tak skoraj lice na lice, vroče.
1: Ja, bi rekel, da je Borut našel zelo udoben položaj, ne? Če sem čisto iskren, gledam, kaj pokaš to fotko, no, da vidim.
0: A, vidiš. Zdaj zelo tesno skupaj. Ne
1: bi se branil biti na njegovem mestu. Ampak če bi se pa malo pohecal, ne, pa bi lahko rekel, da če bi mu pa slučajno kaj več uspelo, bi bilo pa do jutra verjetno vsega konec.
0: Luka, ti si malo žleht. Jutro danes igraje pravi Vesna Pisarovič, ki prihaja v nadaljevanju. Tudi Roy Orbison prihaja in Rosalyn, same uspešnice v ritmu pozitive še pred pol šesto.
2: Radio Velenje. Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Z redarji smo bili na patrulji po velenjskih ulicah. Kaj smo ugotovili? Je življenje v Velenju zares drago? Z Velenjem smo primerjali Ljubljano, Slovengradec in Mursko Soboto ter raziskali, koliko nam po vseh položnicah sploh še ostane. Razkrivamo, zakaj je Action za svojo novo trgovino izbral Velenjko. Sprašujemo pa se, kaj Šaleški dolini še manjka za korak naprej v turizmu. V Šoštanju dražijo vrtec, napovedujejo pa tudi več reda pri parkiranju. Izbrali ste tudi najosebnost avgusta, to je kinolog Franc Pusovnik. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Lokalno.
1: Mestna občina Velenje in krajevna skupnost Stara vas v torek pripravljata zbor krajanov, ki bo ob 16. uri v prostorih krajevne skupnosti Stara vas. Predstavniki investitorja, nadzora in izvajalcev bodo predstavili potek gradnje tretje razvojne osi na sklopu A Velenje, načrtovane faze del, časovnico ter predvidene prometne ureditve in zapore. Krajanke in krajani bodo lahko neposredno zastavili vprašanja ter opozorili na težave, povezane z gradnjo na tem območju. Thank you.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Ok, trenutno na Ptuju 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Žalec in Šmarje pri Jelšah 22, Velenje, Novo mesto, Šoštan in Metlika pa 21. Sončno vreme bo z nami tudi prvi oktobrski vikend, torej jutri bo zjutraj še sicer sveže, okrog 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 22, na obali do 24 in nedelja bo podobna, tako da jo lahko preživimo na sončku in naberemo še vitamina D.

0: radiove linije.
1: Dobre novice prihaja z cest našega območja. V prometu trenutno ni večjih posebnosti, tudi o radarjih ne poročate in naj tako ostane še naprej. Če pa bi opazili kakšno nesrečo, zastoj ali radar, nam to lahko vedno sporočite na našo 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje. Ako bo
0: ker smo radi na kamot.
3: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In ko se gre za zabavo, ne, me malo zaskrbi, ko nekdo reče, ah, pa saj ne rabimo veliko prostora.
1: Ja, ne. Po pa pride muzika, točno pa pride to. Prijatelji, pa družina, tako. Pa prijatelji od prijateljev, ja. Pa sosedi, pa polka naenkrat nimaš kam več stopiti.
3: Kaj še le, da bi zaplesali?
1: Ja, recimo. To.
4: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: In zato Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Od zasebnih praznovanj in porok do velikih koncertov, festivalov, sejmov in tudi ostalih poslovnih dogodkov.
3: Ja, ker prostor pa res mora biti za ples. Imajo pa poleg prireditvenih šotorov tudi pagode, paviljone, vento šotore, pa tudi skladiščne šotore in hale tudi za vsa podjetja. Skratka, prostor za res različne zgodbe.
1: No in ena taka velika zgodba namreč nas čaka pa že jutri.
3: Ja.
1: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
3: Tako, jaz že komaj čakam, da oblečem dirln. Ob 5. Meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani z Vita Feltna in izbor za naj dirdl in naj lederhozen. Tako,
1: se bomo jutri naučili, točno tako se reče. Ja, vsi ste vabljeni, vstop je prost, vreme pa tokrat nima nobene besede
3: zave. Tako, ker jutri velja samo eno, naj bo prostora za dobrovoljo in čim manj prostora med nami in ples.
1: Ja.
4: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Toto Cotugno, v ritmu pozitive dobrih 20 je do 6. Astrologi pa pravijo, da oktober ne bo ravno mesec, ko bi življenje mirno sedelo na kavču in pilo čajček. Ne?
1: Ne.
0: V spredju bodo odnosi, stare zgodbe, čustva in tudi vprašanje, kaj si sploh zares želimo. Ovni, dvojčki, levi, strelci in vodnari,
1: pa
0: vam pa bo ta mesec sicer malo bolj naklonjen kot ostali.
1: No, super, no zame, ker sem dvojček, kaj pa super, ostali, ja. Ne? Kaj, oni pa se lahko kar vrnejo oktober, zahtevajo november.
0: Ja, ne, sem malo bolj previdni, pa moramo biti pri odločitvah. Še posebej biki, levi, škorpioni in vodnari.
1: Okay.
0: Astrologi pravijo, da naj v prvem delu meseca ne silijo z glavo skozi zid. Mm-hmm. In zdaj še več zanimivo, na nebo, ne? Jutri se začne retrogradna Venera, zato astrologi svetujejo, da pri odnosih in denarju ne delamo vsega na prvo žogo. Danes pa je Merkur v napetosti z Marsom in Plutonom, zato lahko pride do tega, da smo danes ljudje hitreje razdražljivi in besede malo bolj ostre.
1: Ja, se pravi, če vam danes partnerka napiše na kratko v redu,
0: ja.
1: Nič ne odgovarjati, nič ne sprašati, telefon kar odložite, to je za vaše dobro.
0: Ja, drugače pa je astrološki nasvet za nocoj dejansko precej preprost. En mirnejši večer, en sprehod, malo manj prerekanja. Pri sporočilih pa res dvakrat preberimo, preden pritisnemo pošli.
1: Jaz pa mislim, da je bilo verjetno najbolj simpel, da damo pa te telefone na stran,
0: ja.
1: Glavo na off, pa samo smo, pa da imamo...

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Velenjska plaža je že deveto leto zapored osvojila prvo mesto med naravnimi kopališči v izboru Najkopališče. O zmagovalcih so tudi letos odločali obiskovalci. Ob tem na velenjski plaži nadaljujejo izboljšave dostopnosti. Do kopalne sezone 2027 bodo uredili položne stopnice z osrednjega pomola in dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih, kar bo olajšalo in povečalo varnost vstopa v vodo, predvsem starejšim in gibalno oviranim. Amel Pašič, Zavoda za turizem Šaleške doline pravi.
2: Če si sredo, tudi če nagrade naj bi dobili, mi smo toliko strogi sami do sebe, da še bolj kot obiskovalci in kadar smo mi zadovoljni, je skor da tek, da to posto tudi obiskovalci. Pri tej nagradi je tako, da obiskovalci so tisti, ki odločajo. Ne nobena komisija, nobeni subjektivnih oceni, samo oni in nišče drug. Pri tem pa je treba tudi povejati, da te glasovnice ni nastano dobiti, ker na teh glasovnicah je ene 5 osebnih podatkov, ki jih dan danes redko kdo deli z bilokom.
1: Manj papirjev, več časa za paciente, zdravstveni dom Velenje vstopa v novo obdobje digitalne preobrazbe. Z več kot 43 tisoč evri vredno opremo bodo posodobili zdravstveno dokumentacijo, ambulante družinske medicine ter uvedli tehnologijo za prepoznavo govora.
0: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje praznuje 40 let delovanja. Ob tej visoki obletnici, ki slavi 40 letja znanja, življenjskih izkušenj in globoke modrosti, bodo pripravili tudi posebno slovesno prireditev. Podrobnosti sledijo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje praznuje 40 let delovanja. O delovanju in pomenu je Rajmond Valcel, predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje, povedal.
2: Andragoško društvo Univerze za tretje življenjsko obdobje v bistvu ima osnovno nalogo, da se v njo lahko vključujejo mlajši upokojenci, upokojenci, brezposelni, invalidi in tudi mlajši. Osnovni namen je neformalno izobraževanje v različnih dejavnostih, tako da imamo mi v študijskem letu, ko praznujemo 40-letnico, obstoja razpisanih že 49 krožkov. Tako da predvsem za starejše je to pomembno, ne toliko samo poučevanje in pridobivanje novih informacij ali utrjevanje starih, ampak predvsem zato, da se dobijo skupaj, da se družijo in da se socialno, kako bi rekel, udestujejo. Ne? To je izredno pomembno za starejše ljudi v njihovi starosti. Če pa pogledamo našo univerzo, imamo pa tam okrog 500 članov, s tem, da bi rekel, da jih je tedensko aktivnih tam okrog 700, glede na to, da nekateri obiskujejo tečaje, več tečajev hkrati. Drugo pa, starostna struktura je pa tudi zelo zanimiva. Mlajših upokojencev je od 65 let do 70 je večina, medtem ko imamo pa tudi zelo starejšo populacijo, se pravi nekaj čez 50 udeležencev na univerzi, ki so starejši od 80 let. Pohvalimo pa se lahko tudi s štirimi udeleženci ali študenti, ki so starejši od 90 let. V letošnjem letu praznujemo 40-letnico, to je 8. oktobra 2026. Ob 18. uri bomo imeli pripravili akademijo v kulturnem domu in vsi, ki so zainteresirani, tudi vabim na to akademijo.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. 40 let Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje je dolga in bogata pot. Pot znanja, radovednosti, ustvarjalnosti, prijateljstva in številnih nepozabnih srečanj. Rajmund Valcel, predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje.
2: Ja, v teh 40 letih je Univerza sigurno izobrazila. Je bilo v Univerzo vključenih preko 1000 študentov in študentk. Izobrazili so se na različnih področjih. To Univerza v 40 letih vodila tudi dosedanjih ali prejšnjih 6 predsednic. Jaz sem kot 7. edini moški dosedaj. Hkrati pa bom rekel takole, ne. Zelo različna področja, ki jih pri nas lahko študenti in študentke obiskujejo, tako da odročni del računalništva, ki je ta digitalna pismenost, je sedaj v današnjem času zelo, zelo pomembna za starejše tudi. Hkrati pa zelo, zelo veliko je tudi skrb za lastno zdravje, to je področje, kjer je najbolj obiskano in jaz pravim tudi takole, da za starejšo populacijo izredno, izredno pomembno. Da je poleg telesne aktivnosti, ki je zelo pomembna tudi v učilnici ali na terenu, tudi mentalna učenost, se pravi, da se tudi mentalno izobražujemo.
1: Kakšne imate načrte za prihodnje?
2: Ja, želimo si, da bi obdržali število udeležencev. Hkrati bom rekel takole, da je tudi interes vsako leto večji. Mlajši upokojenci, ki končajo svojo profesionalno pot, se veliko vključujejo k nam na univerzo, tako da bi rekel, da v letu 25-26 je bilo vključenih preko 100 novih članov, kolikor pa sedaj kaže upis v leto 26-27, pa menim, da bo tudi število novih članov približno takšno, kot je bilo lansko leto.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje daje svojim slušateljem možnost, da prosti čas preživljajo aktivno in smiselno. S pomočjo rednega učenja spreminjajo sebe, gradijo odnose z drugimi, širijo socialno mrežo, se vključujejo v družbo in sistem zagotavljajo kakovostno starost. Oddajo Navdih modrosti na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Prva ponovitev.

0: Radio Velenie. Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Dobro glasbo, upisano.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Lepo pozdravljeni v Dobri muziki na Radio Velenje. Z vami sem Jana Titan, danes pa bomo prisluhnili prijateljstvu, obudili nekaj nostalgije, poiskali pogum v stari legendi in spoznali novo glasbeno poglavje Roka Piletiča. Za začetek sta tu Sašo Lendero in Manca Špik, ki prvič združujeta glasova v duetu Na tvoji strani. Pesem je zrasla tudi iz njunega prijateljstva in medsebojne podpore ob življenjskih prelomnicah. Namenjata jo vsem, ki bi radi nekomu povedali. Name lahko računaš tudi takrat, ko ni lahko. Aranžma Mihe Hercoga je brez bobnov in spremljevalnih vokalov, zato toliko bolj izstopata njuna glasova. Pa prisluhnimo, kako zanita Saša Lendero in Manca Špik v novi skladbi Na tvoji strani.

0: Dobra muska.
1: Ponovno smo skupaj v Dobri muski. Se tudi vi kdaj zalotite pri misli, da so bili včasih ljudje drugačni? Dare Kavrič je iz nje naredil pesem Ne delajo več takih, kot smo mi, ki si jo je podaril za rojstni dan. V njej se z nostalgijo in humorjem ozira na pristnost, iskrenost in romantiko stare šole. Ob tem se pošali tudi na račun vsake generacije, ki misli, da je bila prav ona tista prava. Za nenavaden video spot je z Nikolo Klavžarjem uporabil umetno inteligenco. Za klasično snemanje svoje zamisli bi, kot se je pošalil, potreboval kar proračun gospodarja prstanov. Tukaj je Dare Kavrič svoje novo. Ne delajo več takih, kot smo mi.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate Dobro muziko na Radio Velenje. Skupina Orlek je navdih za naslednjo pesem našla v legendi o Zlatu rogu. Predvsem v njegovi moči, da se po poškodbi pobere in ostane še močnejši. Prav takšno spodbudo želijo glasbeniki ponuditi poslušalcem, da po padcu vztrajamo in se soočimo z novimi preizkušnjami. K sodelovanju so povabili Tita Potecina iz skupine Delta Rip, ki je skladbi dodal mladostno energijo. Glasbo je napisal Ivo Vidergar, besedilo pa Kristjan Adamje. Prisluhnimo novi skladbi Orlekov.

0: Dobra muzika.
1: Za konec dobre muzike prihaja Rok Piletič skladbo Poslana iz vesolja. Po obdobju duo Be Cool na samostojni poti išče več prostora za lastno izražanje. Kot pravi, želi pokazati tudi svojo ranljivost in občutke, ki jih za podobo nasmejanega zabavljača morda ne opazimo. Besedilo nove pesmi je napisal sam, glasbo pa skupaj z bratom Anejem. Skladba napoveduje prvi samostojni album, ki ga načrtuje za leto 2027. Njegovo vodilo ob tem je preprosto. Ne želim si slave, želim biti slišan. Z vami sem bila Jana Titan. Hvala za družbo, v dobri muziki se znova slišimo prihodni petek. Naj vas do takrat spremlja kakšna pesem, v kateri najdete tudi del sebe. Poslavljamo se z Rokom Piletičem in skladbo Poslana iz vesolja.

bum, bum. Tudi naslednji petek pumpamo na terenu in kje bomo 9. oktobra, PGD želim je petkova pumpa, DJ Boštjan in pa seveda Natalija Verboten bomo mi.

0: tisto, kar pravim, harmonika Vox, kaj to je?
1: Pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, za harmoniko Vox, ja, kako do tega predstavljici kupte hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. To ni šala. To je seveda Golica Srečelov. To je to Golica Perutnine Ptuj.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

svojimi glasbenimi željami, tudi piše Majda, ki pravi: Ljuba, ljuba, ljubica za Iztoka Marulta, da mu popoldanska izmena čim prej mine, a se mu bo s pumpom zihar. Gremo!

na terenu, kjer je pumpa prisotna. No, Maja piše, za veselo družbo iz Velenja, ki postavlja rožico za 70 let za Mihaelo, vse najboljše in seveda, če imamo pa tebe. Mihaelo, vse najboljše za 70 let, družba, se veste, eks velja.

Mihajla, vse najboljše za 70 let in ostanite z nami do polnoči ali pa do jutra. Prej sem omenil dva rojstna dneva, zdaj 70, zdaj imamo pa Abrahamko in Keto v Lutrškem selu. Pravi, da je prav poseben dan in seveda vesti namreč postavljajo mlaj, ker je Abrahamka. Vsem zbrana družba in želi vse najboljše, ogromno zdravja, smeha in dobre volje, predvsem pa dostane še naprej tako fajn, poskočna, vesela in pripravljena na pešto. To je pomembno. Čisto posebne pozdravi pa ji pošiljajo njeni fantje, njihove boljše polovice, ki pravijo, da pri 50-ih ni nič drugače, samo mlaj mora biti višji, fešta pa daljša. Do jutra. Zdaj, Vesna, vse najboljše za tvojih 50 in naj se danes v Lutrškem selu trese s pijačo in

Če se sprašuješ, kako je pa prišlo tole na pumpo, upam, da jo imate tam. Nina, čestitke, X velja kot pravim do malega prsta in do jutra. Mojce pa pravi, da se za vikend odpravljajo na morje, radi bi pa slišali pesmi.

ki se odpravljajo na morje, dober je, še kar. No, Petra pa nam piše iz Kranjske Gori in pravi, za nas punce, ki praznujemo 32 let srednje šole v Kranjski Gori, pesem Ne bom pozabil na stare čase, seveda bo. In lepo nas pozdravljajo iz Kranjske Gore, vse nas poslušalce petkove pumpe.

0: pred srednjo šole. No, evo ga, kam pa zdaj letimo? Letimo na nebo, pravi Miha, da bi rad slišal Rudana.
1: Petkova

Nam šipamo zdaj, evo, piše nam Miha Serviser Niksa in pošilja pozdrave puncam iz podjetja Revoz kompletni Meniški vas in šefici v Dubrovnik in naj se vse lepo pozabavajo s tole pesmijo Modrijanov in ansambla Stil tam za vasjo vse posod.

Sa kung e tam za vas jo, parapapampam, Stig Modrijan e tam za vas jo, Miha Serviser, Mik spošilje tole puncam u revoz. Ja, on pravi da se gre in ohladi, vse kar čte, tavšen troža je tole. Ensemble, Lojze za slaga, veseli kletar v ritmih, petkove pumpe, veseli kletar je tole, tole pa Afrodita pošilja kletarju Darčku.

0: Zapoje frajtonarica Vox. Kako do nje pa posluži tole.
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, petek seveda ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prave sedice pa potrebuje hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovu za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Veste kaj, Perutnina Ptuj. Golica, hrenovke, harmonika, voks.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

sodelovec Iron Man, jaz pravim, naš Rudi Ziger, ki pravi, glasbeno željo bi za nekoga, posvečena pa osebi, ki za nas razdaja, nas razvaja in za nas vedno najde čas, kljub vsem obveznostim, ki jih imam. Z ekipo posedi, se poveseli ter vse z dobro voljo naredi. Suzana, hvala ti za vse. Ekipa

Tako je, čuj, deklica, ekipa Jabčkarjev, no, fajn se imejte, Suzana, se veš, drži do konca petkove pumpe. No, pa mi šipamo dalje, pravi za Marjana iz Avstrije, rad bi pel sem do Dejana Vunjaka, nije ni lepše kot se ti, pošiljam pa jo Urški iz Tuje.

Marjan svoji Urški na Ptuj. Ne povem, da petkova pumpa pride na Ptuj 20. novembra. Bowling Ptuj, tam bomo pumpali. Zdaj pa do tišlerjev, pravi mizarstvo Johnny, bravo! Za nas tišlerje, ki pumpamo in delamo v ritmu petkove pumpe, pravte, mi mizari res smo carji.

Mizarih, Johnny Bravo, živijo, vztraj z nami do konca. Zdaj gremo pa štromarjem, pa vodovodarjem, pravijo takle, ki so še kar delovni, še posebej Marjan in družba. Tako,

Pa Štromarje, še posebej pravijo družba De za Marjana, no, pa Zihar je tudi kak Branko vmes, saj ste ga preimenovali Marjana za Branko, to zdaj, ko je bila tale pesem.

pazaj, gasilcem, tako je, pravi Ančika. Rada bi eno od zvite peljne za orlovske gasilce, ki pridne vadijo za nedeljsko tekmovanje, ter vse najboljše za Primož Puco, ki danes praznuje rojstni dan. Seveda, če tekmujete, tekmujete tako kot piči klijo 200 na uro. Primor, vse najboljše in znajmo.

vztrajajte, seveda dodaj do polnoči na terenu, pa do jutra. S kateri ragadivim prihaja? Ni pumpe, da se ne zavrtijo skateri, nimaš kaj. Gremo, pumpa,

0: Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko.
1: Čakujem, sam je stil, par let na žur. Zdaj pa na Ptuj, pravi Maksi. Pik iz Ptuja, bi radi prve.

0: pumpali u Bowlingu Ptuj 20. novembra u živo do jutra. No zdaj pa še zadnja šansa, kako priti do harmonike Vox. Kako pa poslušaj tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, takole pravijo, če bi radi zaigrali, radi bi raztegnili meh. Imamo super novice ob nakupu hrenov Golica Perutnina Ptuj. Sodelujete v šerevanju za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na Veseljakovih 30. To je to. Zdaj, hrenovke Golica, račune,

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

kumpala naslednji petek, 9. oktobra. PGD želim je, tako da bo veselo naslednji petek. To, kombinacija Natalije Vrboten, Pumpa, Boštjan, PGD želim je, gasilci, gasilke, to bo to. In prihaja polka, pravi Zala za mojega najboljšega fanta Romana.

nemir. Ja, tudi 20 let je že znamen sam nemir. To je pumpa. Veselo poskočno. Ansambl nemir, le kuk je lepo. Mi pa seveda tudi ne moramo. Mimo mladih gamsov in starih gamsov in tega le jodel avtomata.

kar živo še naprej za popoldanske izmene. Pravi Dejan, da gre v nočno, vozi se v službo, pa bi za našo nočno izmeno v Livarni v Impoli pesem od Dejana Vunjeka Nikoli še nismo šli, da ne bi še enkrat.

0: odepit, odepit, ne pazi!
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, še zadnja šansa, zadnja pumpa, zadnja pumpa za tole super harmoniko Vox, kako gre tole. Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 lahko izžrebamo in dobite harmoniko Vox. Ja, to je Golica srečelov, pa pumpam, tuj pa Perutnina Ptuj. Splača se.

Vsakoje rajamo vse to zore in pumpali bomo to zore naslednji petek, 9. oktobra. PGD želim je, tam gremo spet v pumpo skupaj z Natalijo Verbotnim, bomo pumpali do jutra. No, evo ga, Kremen pa tudi pravi lepe pozdrave iz Štajerske in nas lepo pozdravljajo Jurc, Biftek in pa Klemen in bi radi slišali enega poskočnega Damjana Murkota in moj mali, moj mali kr.

še malo, kaj jim prava rešitev za vsako zabavo je petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let in tudi naslednji petek bomo pumpali na terenu do jutra in to, kje PGD želim je, skupaj z Natalijo Verboten, petkova pumpa, DJ Boštjan, gasilci in gasilkami, po čotorom bo, tako da naslednji petek PGD želim

si, prave Lucija, zadnji, ki praznuje 50 let. No, mislim, da je to od istih, ki piše pa Kristjan, da bi dal pa za tasta, ki danes praznuje 50 let, kletar je že bil, ampak.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Zdaj šivamo Tina Franc, kočnik nam piše in pravi za našo Evelin, da bo zapela eno bolho za pomoč in nas lepo pozdravlja izraven pri Šoštanju.

0: Tako je, Hmelj Boysi so tole že dolga leta. Seveda radi igramo, še posebej radi igramo, če bomo dobili harmoniko Vokma
1: Pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, za harmoniko Vox, kaj treba storiti? Kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju.

hrenovkami Golica in Spuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Garaži Karolina, tudi v garaži pumpajo in seveda pozdravljam pa vse domače v Sevenco in Lok pri Boštanju. In seveda pravi, da zikr pumpajo variancu. No,

ampak naslednji petek ne bomo doma, gremo na teren spet v pumpo, kam? PKT Želimlje. Tam bomo pumpali skupaj z Natalijo Verboten. Do jutra, gasilci, gasilke, pravi doma je za pizza, jez, šotar, ni da ni. Tako da vemo, petek, naslednji 9. oktober, PKT Želimlje, petkova pumpa, Natalija Verboten. Gasilci, gasilke, do jutra.

naslednji petek uživo na terenu s petkovo pumpo, PGD želim je skupaj z Natalijo Verboten. Tako da, sihr 100% zapoje tudi.

naslednji petek užival. Spetkovo pumpal, PGD, želim je, tam bomo pumpali. No, mam pa te mam, pravi Tatjana, da za Pijo, ki danes praznuje okrogli rojstni dan.

0: ne to bo lahko od sreče razbil kakšen kozarec, če bo dobil harmoniko, bo skako pa do nje, pa pazi tole.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, kako do harmonike Vox, pa pazi ga, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka lahko harmonika. Tistega srečnega, tako da veste, kaj narediti. Golica Perutnine Ptuj.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Nič ne more, prišli smo do konca pumpe. Naslednji petek vemo, kje se vidimo. PGD želim je Natalija Vrboten, petkova pumpa, Boštjan bomo z vami do jutra. Tako da bo veselo, veselo kot vsako petkovo pumpo, tako v studiju kot na terenu. Srečno in pa lahko noč.